0: po tepuhu vprašal.
1: Pa bi se morda našlo tudi kaj za pod zup.
2: O jebote, mislim, cel dan kuham, cel dan perem, zdaj mi pa še ti tlele delaš to, mislim, jebem ti sunce, te moram futrat. Ja sama že ves dan nisem nič poskusila, niti drobtine jebote, ti mi boš pa tlele zdale za neki za podzob, pa Magda gor, pa Magda dol.
1: Ja, okej, v redu, potem ste pa zagotovo lačni.
0: Je rekel potepuh.
2: Jebote, mislim, ja, valjda, ti lonc prinesem, sam lonc ti bom dala.
0: Ženica je postala radovedna. Le kaj bi potepuh lahko skuhal? Prinesla je lonec, nalila je vode in ga postavila na ognjišče. Potepuh pa je segel žep in iz njega privlekel velik žabu. Trikrat ga je preložil iz roke v roko in ga spustil lonec. Ženica ga je začudeno pogledala.
2: Ja, ja, kaj pa imaš to? Kaj imaš to?
1: Ja, bebe, se ga me sprašuješ, ali vidiš, da to juha žablja?
0: Je rekel potepuh in začel mešati.
2: Juha žablja, no, daj ne me srat, kva?
1: Ja, juha žablja, kaj pa ti misliš, da slepa ali kva?
0: Ženica je videla že marsikaj. O, že marsikaj je slišala, a da bi kdo skuhal juha žablja, tega ni slišala še nikoli.
1: To je nekaj za nas uboge ljudi, a veste, gospa, ja, malo sem se zmotil prej. Mi smo ubogi, veste, ja, tale juha za želje je zgolj so in samo za uboge ljudi. Le dobro, glejte, da se naučite, kako skuha tole juho in žebljo. Le glejte.
0: In skopa, kakor je bila, je gledala in se učila, kako se kuha juho iz žeblja.
1: Takole se meša,
0: je razlagal potepuh.
1: Če takole mešaš, potem je vedro obra. Danes pa ne boraš malo vodena. A veste, ful imamo preveč zaradi poplav teh vode v Dravi in Ljubljanci in Suhodolnici in tako naprej. In že ves teden kuham isti žebo, ko sem ga dobil na srednjeveškem preludiju v Slovengradcu. A veste, gospa, ja, mal je že izčrpa, ker imam zgolj in samo isti žebo zaradi tega, ker Janez Janča nas je v skupu in imamo samo en jeben fucking žebo. Ampak, če bi pa imel sol in pšenico moke, potem bi bila hitro boljša. No.
2: Moke nimam, ne. Soli tudi ne. Imam pa šraufen cigar.
3: A imaš poper?
2: Ne,
3: nimaš, ali? A ne, nimaš. To ste vi so zahodnjaki, ko nimate fucking popra, pizda. To ste mi neki proslo...
0: Ženica se je usmilila, postrgala je iz roba pulta malo moke, ga natresla od lani in nato našla še nekaj soli na tleh in prinesla.
2: Evo ti, na, mrš, kuhi, dejmo.
3: Mislim, jaz sem moški, jaz sem sam kuhat, kaj ti misliš, babe? Ja, ne vem. A ja, prelepo, ja, isto, kaj ne prelepo.
4: Lučka, kaj, to ti pira, ali?
3: Ne, mislim, sem unijona, stari, sem se glih v letu sredo radijske igre, nismo etro,
4: ja, kaj. Imate program?
3: Ja, depricona.
4: Pricona.
3: Martin, daj podlago malo, ker, pač, Mitja je fakt vzorpero.

0: Dej podlago gor.
1: Potepuh je dobil svoje pivo, se umiril in našel svoje kuharske sposobnosti.
2: Jaz sem se zgubila, kje smo. Kje pa smo?
1: Dobu si sol, dobu si moko.
3: A ja, drugega ti pa ne dam.
2: A ja, ne. Aška, lej, za papiri smo se že prej zmenili, da ga neč ni. Ampak, za prvo silo bo. A ne, ampak, če bi imel slade krompir, tale, kar raste, a ne, tam ne na zahodni celini, tako naprej. Ampak, če bi pa imel vse navaden krompir, ne sladkega. In pa en šnicl. En šnicl, pa je iz strani prešička ali iz strani kokoške ali nekaj. Vseeno mi je, nisem zbirčen zares, ampak potem bi bilo vse drugače. Ampak, če ni, ne moreš vzeti. Tudi, vreli ali ne, tako bo dobro.
3: Ok, čaki.
2: Ja, pa čakaj, no, pa kaj hočeš od men?
3: Čaki! Mogoče imam krompir. Mogoče imam krompir.
2: A ga imaš?
3: Grem pogledat. Mogoče imam res krompir.
1: Odšla je v shrambo in se vrnila s krompirjem in kosom mesa.
2: Pregrazno!
1: Je rekel potepuh in oboje spustil lonec. Mešal, malo v eno in malo v drugo stran, potem je obliznil kuhavnico in pokimal.
2: Zdaj pa bo. Še malo pa bo.
3: Ja, a je to sploh mogoče?
1: Se je čudila ženica.
3: In vse samo iz žeblja.
2: No, če bi imela še pestje čmena, pa če bi imela, veš, tako ne, mislim, ono, kar najdeš v hladilniku z 19. stoletja, recimo neka kapljica skisanega mleka, potem bi lahko tole ponudila vse skupaj samemu kralju Martini Corvinu. Gotovo bi jo jedel, zihar, presežem na... Klemna, saj sem zaslužil si jo v njegovi kuhni, klemna namreč. Lahko mi verjamete.
3: A ti mene malo jebeš, ok?
2: Totalno te jebem, ampak ne zares.
1: Ženica je tekla.

0: Yo, yo, tukaj Klemen, Klemen, that motherfucking nigga, in poslušate that nigga, radio motherfucking student.
1: Za razliko od Klemna Klemna, na radio študent na 89,3 megaherca nismo rasisti. Zato poslušate v tem trenutku radijsko igro z naslovom Juha iz žablja. Je mi predevo različita. In v tem trenutku se nam pridružuje prva protagonistka, ki pravi:
2: oh, v njegovi kuhinji, no!
3: Je dahnila ženica in brž prinesla še ječmen in mleko in smetano.
4: In pivo!
3: In pivo. Potem je potepuh kuhal, ženica pa je sedela in strmela. Nazadnje je potepuh potegnil žebelj iz lonca.
4: Tako.
3: Je rekel.
4: Končana. Jeda bova kakor na gostijo. Oh, kralj in kraljica sta imela takole juha nad vse rada. Vedno sta jo hvalila in vedno sta jo jedla, ne boste verjeli, s kruhki. In kako lepo smo jima pogrnili mizo, in tega še naše babice ne znajo, pa sem imela zgolj in samo en prt za posteljat posteljo. Oh.
2: Ja, kje je pa najin prt pol?
4: Ne vem, vi kaj.
2: Kje pa ti sunce? Ja, mislim, pa jo dejva še midva meta, ne? Mejva še midva gostijo.
3: Jo skliknila ženica. Tako rada bi jedla kakor kraljica. Prinesla je prt.
2: Iz Ikeje.
3: Prinesla steklenico vina.
2: Tudi iz Ikeje.
3: Prinesla je kozarce. In maslo, in maslo, in sir, in sir, in sir, in kmalu je bila miza obložena kakor na gosti.
5: In ko bi videli, kako srečna je bila ženica.
3: Še nikoli v življenju ni bila na tako bogati gosti.
6: Or, to pač, čak, ne razumem tega. To pač res ne.
3: In vse samo iz žeblja. Da jedla in pila, vse je bilo tako zelo dobro. A nazadnje je potepuh postal zaspan. Vstal je od mize in legel k ognišču. Nikoli. Ženica pa je pohitela za njim.
4: In pet tipov.
2: Oje, pet ti sunce, lej, tipi na horizontu.
4: Pet kurcev vidim, pet kurcev mahuje proti meni. Še nikoli sem imela tako imenitnega gosta pri hiši.
2: Pa ne sam enega, vsak ima tri, tri kurce imajo.
3: Oh, ne, to pa ne. Še nikoli nisem imela tako imenitnega gosta pri hiši. Na tleh pa že ne boste spali.
4: Mislim, se vem, da nimate... No, pač, ane, tipi se tam pojavijo in imajo vsi mikropenise, ker so si volili za Jana za Jančo. Ampak...
3: Odstopila mu je svojo posteljo, sama pa si je poslala na klopi. Ko se je potepuh zjutraj prebudil, ga je na mizi že čakal zajtrk in vse tipe, ki so prišli z njim prav tako. Jedli so in jedli in jedli in potem so se odpravili na

0: Poslušate Radio Študent, najbolj kinky radio.
1: Hvala, hvala, tisočkrat hvala,
2: mu je rekla ženica.
1: Kje ste, kaj ste me naučili? Zdaj bom lahko bom živela brez skrbi, vsak dan le od juha in žblje in šraufencigr.
3: Ja, veš, da male moja, ne, pečli, jaz bom vsak dan skrbel za tebe, tako da prav slovensko poliva tukila po tleha, ne? Ja, tako veš, ne, kak smo mi.
1: O, oh, no, in vedno pa dobro, male, če boste že blede, kaj ne?
4: Ok, no, v redu, zdaj pa se lahko prosim zresniš, a si že kaj spila? Mislim, jaz te nisem videl, da bi ti kaj spila. A si spila kaj? No, a si? A si? A si? Ej, mislim, da naš pes začel govoriti. Jaz ne vem, kaj se zdaj dogaja. Tako da mislim, da lahko počasi zaključimo našo zgodbico.
1: O, ja. Saj, tako kot si noči.
2: Je hitela ženica in mu v roke stisnila še kos kruha za napot.
4: Kam pa greš?
2: Je vprašal potepuh. Vseeno se je zahvalil, stopil skozi vrata in rekel... Ženica mu je odvrnila.
1: Kva?
2: Ja, ženica se ni znala zahvaliti, ni znala reči hvala.
4: Ful sem hotel, da bi ti rekla, da si ful vesela, da jaz obstajam in da si ful vesela, da imaš srečne in prijazne ljudi v svojem življenju in da takega kulskega modela še v lajfu nisi srečala, ampak ok, v redu, whatever, jaz sem iz Bežigrada, ne, ampak pač ne vem, a kaj, zdaj pa zato, ko si iz Vrhnika, si pa kva, a ne?
1: Halo, jaz sploh nisem iz Vrhnika, prva kot prva.
4: A se piše švedska, ljudska,
1: ja,
4: sorry.
1: Ja, točno tako, jaz sem iz Stokholma.

0: hit.
1: Uredništvo Radija Študent sporoča: vse je v redu. Vse je v redu. Vse je v redu. Vse je v redu.

Šit! Genialno, presežek, nepredstavljivo, osupljivo in nasploh mojstrovina. Male Pončo in

Drage dame in gospodje, hvala, ker ste se udeležili današnjega dogodka. Prosim, če se vsi usedete na svoja mesta in uživate šovu. Danes naš prvi z nami bo Balček.

0: Kajte lik konta, rap psihologa. Čik ga vzel je, to je najmočnejša droga. Bovca, belca, pa NG fenta. Zdaj v njegovi glavi je fucking polenta.
1: Na konti, jaz sem tiska rap psihologa. Krafna tam problemi, nisem sam zaradi hrane.
2: Dame in gospodje, hvala, ker ste se odreživi domačnega šova. Z vami so bili Palček, Krofnitan in Papi. Hvala, ker ste si ogledali.

0: Če pa govorimo o kosovski problematiki, je pa ena zelo preprosta rešitev, ker pač kaj zdaj to, Albanija, Srbija, joj. Ja, zajebali ste že prej, ne, Jugoslavija je bila in Jugoslavija je edina možnost.
1: Ti to

0: kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Fuck! Antimigrantski protesti proti izgradnji nove Krško-obalske elektrarne.
3: Kitajska v novi pandemiji fentanila.
2: Vikingi so se vrnili.
3: Nov incident na Žalah poglablja problem iztegnjenih desnic mrtvakov.
2: Ilirska je napadla Bistrico. Neodvisna federacija Krško-obal, krajše NFK, je napovedala izgradnjo nove elektrarne na fizijski vodik v mehiškem teritoriju Teksas. Kompleks bi zasedal območje 5 kvadratnih kilometrov in proizvajal dovolj energije za preskrbo celotne. S tem bi lahko energetsko preskrbel celotne združene mehiške države. Fizijski vodik trenutno še vedno prednjači po svojem izkoristku pred drugimi naravnimi viri. Spomnimo, leta 2017 se je zaključila gradnja prve elektrarne na fizijski vodik, ki so jo pod vodstvom Krško-obalskih inženirjev postavili v Gani. Od izgradnje elektrarne preskrbuje Gano in njene sosednje države, Slonokoščeno obalo, Togo in Burkino Faso s čisto energijo. Velika matriarhinja XC je v svoji izjavi za javnost označila dejanja antimigrantske skupine za kratkovidna.
4: Ne razumem in tudi ne vem, če bom kdaj razumela spodkopavanje napredka, ki ga opažam pri človeški rasi. Naše sodelovanje z Gano je bil uspešen prvi poskus upeljevanja obalske tehnologije. Premik v pravo smer, ampak se na vsakem koraku srečujemo z odporom. To nikakor ni sodelovanje, ki so nam ga obljubili z nami.
3: Po letih dobavljanja kitajskega fentanila v Ameriko, zahodna imperialistična velesila vrača udarec. Danes je na ulice Šanghaja in Pekinga preplavil nov ameriški narkotik – fentanil. Droga se uporablja tako, da jo posebni droni napršijo na hrano, delovati pa začne, ko se hrana zaužije. V roku 20 sekund povzroči do 300% povečanje trebuha, podbradka in stegen. Ena izmed žrtev fentanila, ki je nanj naletela ob včerajšnji večeri na odprti tržnici, opisuje nemudno odebelitev svojega telesa kot ekstatičen občutek, ki sem ga imela kot otrok, ko sem prvič v življenju napihovala balon, le da je tokrat moje telo balon in otrok hkrati. Navdušena sem. Je pa imela droga na različne ljudi tudi različne učinke. Nekateri so bili tako razjarjeni nad svojo novo podobo, da so pričeli razbijati izložbe, zažigati smetnjake in skakati po policijskih avtomobilih, kar je povzročilo val divjih izgredov. Znana kitajska manekenka Jin Wang se je po svoji nenadni odebelitvi vrgla na policista, ki je bil v trenutku speštan do smrti. Ko so varnostne sile začele streljati na storilko, so se vsi metki odbijali od njenega telesa nazaj vanje. Bilo je, kot da bi na sebi nosila neprebojni jopič z ugrajeno temno trampolinsko funkcijo, pojasnjuje eden izmed policistov. Kitajski premier Li Qiang pa se je zjutraj že zahvalil predsedniku Amerike, češ, da je hvaležen za darilo in da se Kitajska veseli uporabiti fentanil pri urjenju svojih vojakov. Može s povečano maso in nametke odporno kožo, kaj drugega bi si lahko še želeli, pravi premier. Tudi Japonska je od Amerike že naročila 20 ton fentanila, ki jih nameravajo uporabiti na njenih sumoborcih. Ameriški predsednik Donald Trump pa zanika, da je fentanil prišel iz njegove kraljevine. Včeraj je zvečer na X-u izjavil: "Okusite moj gromozanski hot dog, Kitajci. Po vaših zavaljenih trebuhih bom šprical svojo čudovito belo nafto, vi pa boste preveč široki, da bi se lahko stopili skozi hormuško ožino in se oprali v morju."
5: Thank you.
2: Danska, Norveška in Švedska so danes podpisale sporazum o združitvi treh držav v eno konfederacijo, kraljevino Viking. Kralj tvorbe Viking oziroma Kinky Viking King je Sven Migronsson, prvak švedske vikinške stranke, znan ksenofob in entuzijast antimigrantskih centrov. Od jutri zjutraj so v novi kraljevini že začeli delovati novi zakoni. Naprimer, tako prestopnike in dvomitelje so... Tako imenovana angelska krila so postala obvezna kazen za vse prestopnike in dvomitelje v vladarja Kinky Kinga Svena. Spomnimo, angelska krila se zgodijo tedaj, ko se hrbtenica človeka odpre, medtem ko je živ, tako da narobe obrnjena rebra dobijo obliko kril. Izziv tega pa je, da človek ne sme narediti nobene grimase ali zvoka, medtem ko mu delajo krila. V obratnem primeru gre človek v peklo. Ampak Kinky King je danes kupil že 10 ton ameriškega fentanila in z njim namerava zgraditi svojo vojsko. Namreč prestopnik, nad katerim so zjutraj v kraljevini Viking izvajali angelska krila, je prav tako po nesrečno srečnem naključju v svoj sistem dobil fentanil. Njegova odprta rebra so se tedaj napihnila, saj so bila tako dobro prekrvavljena in prestopnik je začel leteti. Bolečine tudi ni več čutil, saj fentanil vse debele spremeni v vesele. Kralj Svet že po tekočem traku pumpa svoje vojake z narkotikom in pripravlja svoje leteče vrste, da bodo, tako napoveduje, skozi zračni prostor vikinško kraljevino razširile še v Ameriko. Donald Pump pa piše na X-u, vikingi so idioti, kaj pa nam sploh lahko naredijo, če pa v našem zraku ni nafte.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Dobra tri leta po pokopu domobrancev, nacistov, četnikov in ustašev na ljubljanskih Žalah, mimoidoči obiskovalci mestnega pokopališča še zmeraj opozarjajo na nevšečnosti. Desnice pokopanih namreč ne prenehajo štrleti iz zemlje v poravnani hitlerjanski maniri. Mednarodno priznani patologi, biologi in mrtvašničari dolgoleten primer še preiskujejo. Vzroki zaenkrat ostajajo neznani, napetost med vrstami žalujočih pa narašča. Danes zjutraj se je 75-letna upokojenka Svetlana Starčnik spotaknila ob iztegnjeno desnico mrtveca, ki se je nepričakovano dvignila iz zemlje. Incident je prekinil žalovalno povorko na pogrebu njenega moža, žalujoča vdova pa je utrpela hujše poškodbe glave in je trenutno v komi. Predstavnik ljubljanskih vdov Ženoslav Samotnik in varuhinja sprehajalčevih pravic Kolenka Bolič strogo obsojata organizatorje pokopov in poudarjata, da bo potrebno, citiramo Boličevo, ali odrezati desnice, ali pa tožiti trupla in zbrana sredstva reinvestirati v zdravljenje poškodovancev, ki zdaj zaradi spotikanja polnijo čakalne vrste UKC-ja. Vrhovna sodnica Branka Krivičnik opozarja, da mrtvih ni več možno tožiti, zato predlaga, da se novo pokojne še naprej začasno pokopava v Bežigrajskem severnem parku ob Žalah, med lokalci znanem že kot parku žrtev antikomunističnih pokopov. Spomnimo, za pogreb na tej lokaciji se je v preteklem letu odločalo vedno več sorodnikov umrlih, saj so se želeli ogniti potencialnim spotikom. Danes so tam protestniki na drevo simbolno obesili lasu poškodovanke upokojenke Svetlane Starčnik. Pričeska ji je namreč padla z glave ob kritičnem spotiku čez mrtvo desnico. Protestnikom inicijative Stop desnicam sedaj predstavlja simbol opozarjanja na problematiko umetno pokopanih in njihovih žrtev. Lasuljo so obesili na drevo v maniri neonacistov, ki so na desnice mrtvecev v preteklosti že obešali medalje iz svojih osnovnošolskih nogometnih tekem. No, ka bravo še danes pravi, da s tem nima nič.
2: Ilirska Bistrica je padla v meščansko vojno. Vse odkar je 3. maja klub bistriških huliganov prevzel oblast nad polovico mesta, izobesil svoje zastave na pročelje vseh fasad in nastavil stražarske pse ob bistriško reko, ki loči mesto na dve polovici, vse od tedaj so v nesrečnem kraju naraščale tenzije. Včeraj so se te finalizirale v napad ilirske strani mesta na bistriško. Klub ilirskih pravičnikov, kot so se sami danes poimenovali, je s svojimi četami predrl živo verigo stražarskih psov, se na improviziranih splavih podal čez reko in v tem trenutku še nadaljuje svoj pohod. Ilirska stran Ilirske Bistrice napoveduje boj pravice, čigar trajanja pa trenutno še ni mogoče določiti. Stevanovič o dogajanju komentira.
3: Moj kolega je iz Ilirske Bistrice. Večkrat smo šla skupaj na
4: tekmovanje.
3: Ilirska stran ima vso mojo podporo. Dajmo, dečki!
2: Off je pripravila Maja.
5: Tisti, na katerem piše off.
6: Fuck!

0: vse žoke, ki so hude, prosim, da mi hitate up. Če pa nisi hude žoka, pa prosim, pej na plastično operacijo, ker honestly...
1: Samo sprane diskoteke, pazi bato, je nalgo. Samo sprane diskoteke, pazi bato, te bo... Samo sprane diskoteke, pazi bato, je naš... Samo sprane diskoteke, samo, samo, samo...

0: intervjuja. Ja, dobrodan v jutru, je študent.
1: Evo, zdaj že kar tehnikom damo besedo takole v broadcastu, ne? Niti ne vzamejo, si tišino, dobijo za ston.
0: Prosim, tišino.
2: Ne umir se.
0: Jaz ti dajem zdaj to čas, da te nekaj vprašam, Kosta.
3: Aj.
0: Ker zdaj sem kle, ok, z Lijo, ki jaz in Lija sva obe dve tehnički vajenki in sva zdaj naredili in kle imava še
3: ja,
0: Maja in Kosta, ker ja, nisva več vajenki, ja, hvala lepa.
3: Tehnice.
0: Tako, medve sva zdaj tehnice. In kle je še Kosta in Maja, ki sta pa špikerska vajenca in jaz sem zdaj še vedno, nažalost. Ampak sej bo, še malo. Jaz sva eno vprašanje za njo in vprašanje je, kako narediti perfect upad.
1: Jaz bi rekel, da ni popolnosti in da je to kar edin odgovor okay. na to.
4: Ne, jej.
0: Maja ima drugi odgovor, tako da očitno je ta trditev napačna.
4: Je, obstaja perfekten upad, sam boh ve, da ga noben še ni izvedel.
1: Mislim, jaz sem mene parkrat kar bliz pršil.
0: Tako, Okej, ampak tako, če pa mislite zdaj na vajn najjači upad, kak ste ga imela do zdaj?
4: Ne, so eni kriteriji, mora biti kratek, vedno je kratek. Okay. Vedno ima dober punchline, torej dober zaključek.
0: Okay. A to so neke stvari, ki so vaj učili?
4: To so neke stvari, ki sva jih pobrala.
1: Ampak vsa pravila lahko tudi prekršiš, če jih znaš prekršiti.
4: Ja, to je res.
0: Pravila so zato, da se prekršijo, ne, v resnici.
1: Res je.
4: Obstajajo.
1: Ej, en kliče, da jih...
0: Nekdo kliče, a pride nekdo veter?
4: Koga imamo na liniji?
0: Ne vemo, koga imamo na liniji, to nam bo Benok malo povedal.
1: Če bodo okej
0: not. Če bodo okej noter, a ne. Ampak do takrat pa, a ne, men se cuda. Dal je noter. Dobar dan.
5: A se slišimo?
0: Ja, se slišimo.
5: Moja noga krvavi.
4: Tvoja noga krvavi. A to je povezano okay, s špikerskimi upadi, ali to si sam hotel povedati? Tako?
5: Ne, dejansko je ful krvi posod, ko malo ne vem, kaj bi naredil trenutno.
4: Ja, fuj, po čisto, a ne?
5: Ja, sej bi, ne, sam preveč metal posod, pa to ne gre, ne?
4: Ja, mislim, koj kurac to meni zdaj razlagaš, lele?
5: Pa dobro, mislim, zdaj vam... upadni material, ne?
0: Ja, upadni material.
2: On te zdaj sedel up, da boš imela perfekten upad.
6: Ja, kaj pa so prvi tri aksiomi prve pomoči?
4: Prvi tri aksiomi prve pomoči? Kaj?
0: Po mojem kle boljše vprašanje, kaj je aksiom.
2: Ja.
4: Hvaležnost do Boga, da si še živ.
0: Molitev.
4: Dihanje, umetno dihanje, ampak samo uno takrat, ko imaš res usta na usta, to, ja, to je edino,
0: da lahko, da imaš izgovor.
6: Senzualno, a ne, predvsem.
4: Predvsem. In tri, ta tretje je korenit stebr, je rdeči križ. Zdaj pa karkoli vam to poje.
6: Sorry, kak bi vi rešili nezavestnega radio študenta?
0: Daš ga pa položaj za nesnovestnega.
4: Ne, to ne...
0: Predvajaš...
4: Veronika, to je tako sam tam pustiš.
0: Tu je real facts, by the way.
6: Ja, mislim, ali bomo dali umeteno dihanje, če se radio študent ne
0: sprinja. Ja, če so sam nezavestni, pol ne.
4: Ne. Če je radio študent
6: uslužbenec. Pustili, da radio študent umre, ali kaj?
4: To v življenju močeš dati
6: umetnega dihanja. Vi pustili, da radio študent umre.
5: Vas bomo suspendirali.
6: In sam vas bomo tožil. A ste zdaj srečni, ali kaj?
4: S kjerim denarjem ne boste tožil, s kjerim denarjem?
6: Mislim, s kjerim danem se bo, da bi vi zagovarjali.
4: Pridem jaz v hram resnice, jaz rečem, jaz sem proti radio študenta, oni se reče, super, super, odlično.
6: A bi bitve financirale prvo pomoč za radio študent, da imajo neko izobraževanje?
4: Ja,
5: ali ne?
4: Ja.
6: Ali ne, ni ambivalenten odgovor, da ali ne?
0: Da.
4: A je ambivalenten odgovor zate?
6: Nijem
1: me
6: Valentin, ja.
1: Čak, jaz mislim, da ona rabimo prvo pomoč, no.
0: A ti rabimo prvo pomoč, ti pridemo, kje pomaga.
6: 5, 6, 6, 6.
1: Koj kurec.
4: Okej, pejta vidva na urgenco, tisto Chris Reddit, pa mi naprej.
0: Ja, že noga odpada, mi smo imeli pejkle pomembne pogovore, a ne, pač. Mi smo imeli kle, pomembne pogovore se dogajajo kle v jutru.
5: Percept.
6: Vi ste en dober komand.
0: Ja, a se slišimo,
4: naprej.
6: Še nismo bitili, pol ne deva tako mada gor.

0: Živijo, ok, kle smo zdaj spet. Zdaj se je Kosta je šel in smo pridobili Petra, Pončota.
1: Vele, vele.
0: Tako da zdaj bova medve z Lijo s pomočjo Maje in Pončota probali narediti perfekten opad.
2: In Laura.
0: Ja. A ja, seveda, tudi Laura je zdaj pridružila. Kle,
3: se pravi,
0: zdaj v bistvu sam Kosta manjka, ne? Tako da,
1: ampak, če bi bil,
0: fuck you,
1: bi bil
0: Kosta, zakaj nisi kle? 3, 4, čakaj, gremo v perfekten upad. 3, 4, zdaj.
1: Popolno je polno.
0: A kaj to zdaj spomeni?
1: Da je popolno polno.
0: A pol praviš, da smo mi na polni, ker imamo perfekten upad.
1: Je. Yeah.
0: Jako.

sem mlad. In zdaj neumen sem. Popolni upad. Zgruntu sem. Ful sem bil mlad. A zdaj postaral se. Ko so mi sivi lasi prišli, sem prevaral te. A zdaj sva sama le. Ni več skupnega. Popolni upad čaka. Igar.

0: Veteranski, skoraj že vajenci, smo se zdaj zbrali in tehnice podučili o delanju popolnih upadov. Tako da zdaj bomo imeli eno prezentacijo, kaj vse smo se naučili, ne, na naših učnih uricah, ja, šnel kurs. In da se sliši tudi nova generacija, ne, kmalo bomo mogli mi to baklo predati naprej. Tako da, Veronika, povej nam, kaj si se naučila.
1: Torej, ukolikor da poslušate Radio Študent ali pa temu ni tako, gre se za naslednjo zadevo, da bo govora o tem, kako so se medve zlijo kle naučili stvari.
2: Ja, in poslušali si bomo klenih stvari in tukaj se gre za, da v bistvu o temu in tudi brez, da bi v bistvu kaj povedali.
1: Ja.
0: V bistvu sta o temu povedali, kar veliko je bilo govora.
1: Ja, je bilo veliko govor.
0: Temu je tako.
1: Ja, a pa temu ni tako, ne? Lahko tudi.
0: Tudi nit, ako.
1: Ukoliko da temu ni tako.
0: Daj nas ven.
1: Halo. A lahko, ne, nismo ven, a lahko ne zdaš ven.

0: Halo? Halo, ja izkričam zaradi oglasa, ker sem bil ta golfma, se še prodaja?
1: Ja, še.
0: Še zmeram, ti, samo eno vprašanje imamo, si dalo kaj te dal, vidim, si dal kaj tvoje ime, to Gregor? Kaj? Da si se dal od zada tvoje ime na tablico, po tablico, Gregor?
1: Ja.
0: Ma bi se dalo sprisati, bi se dal ime Pajdo od zada?
1: Da, da, še vse to da.
0: A, no, no, lepo, ja. Ti, še neki, koliko je to močno?
1: 1.8.
0: Ma koliko konju ima?
1: 100.
0: Ma to si ti štim vse, si se sam potrudil.
1: Kako prosim?
0: Si pridan v temu.
1: Halo?
0: Ja, halo.
1: Ja.
0: Oj, ma to si ti štimu, sam si tu si vse to sam naredil.
1: Ne, to je to trgovino, vse narejeno.
0: Ma je, mislim, ful lepo, tak ful lepo avto je. Tak. Ja. Mislim, ma manjka edino spoiler, kakšen gori, ne?
1: Kako
0: prosim? Kakšen, nad spoiler bi manjko gori, ali pa kakšen zračnik na haubi, tisto prije zelo lepo. No, in pol bi dobil sigurno nek 50 konjov več.
1: Ja, to je.
0: Ne, ne bi dobil, idiot, gnev. Pregeti bosanc, peder, gnev mora. Kjele, kakaj zaboj imaš od avta?
2: Zapali.
0: Ma, zapali, vržu svrču, svinja, hnila. Mati, kaj te dala mlijeko.
2: Kaj si pa v potopnicah?

0: nadgrajenim filtrom politične korektnosti. Se ne bi rad izpostavljal grdim, neprimernim besedam. Le nadeni si slušalke in vsaka psovka, ki prileti naproti tvojim zlatim vrednim ušesom, bo avtomatično filtrirana ter z naprednimi algoritmi, namenjenimi popolni emulaciji glasu umazanega sogovorca, pretvorjena v nekaj lepšega, v tvojo najljubšo sladico, v domačega ljubljenčka ali še kaj sneguljčičastega. Prisluhnimo primeru.
1: Pička!
0: Psička!
1: Ti materna mare, najni otroci so že 3 dni fucking...
0: Oblaking.
1: Lačni, ker tvoja Lena...
0: Lepa.
1: Guzan.
0: Muza.
1: Ne zna nares nič druzga kot fucking...
0: Oblaking.
1: Jebem ti... Jebem ti majku, jebem...
0: Dajem ti upe.
1: Jutri se bova lučila.
0: Poročila.

Fuck it, I'm hungry, bro. Let's see. I ain't got no food, bro. Yo, who the

0: končali.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, to je to. Ja,
0: ja, ja, živjo, poslušalci. V glavnem, mi dva z Majo tle vam bo eno zgodbico povedala, oziroma bolj štorijo, kako sva prejšen četrtek, ne, sva šla
1: na zbirko, pogledati si galerijsko zbirko, zgodovinsko zbirko o tem, kako so renčanke, torej prebivalke mesta Renče, v neki pradavnini hodile v Egipt delati.
2: Kje so pa Renče?
1: V Aleksandrijo. Zelo dobro vprašanje tehnik,
0: kje so
1: Miha,
0: Renče?
1: Kje so Renče.
0: To je tam južno.
1: Pa v bistvu je tako bolj južno-severno.
0: Ja, ja, tam tako, nekaj, pač, tam je,
1: ja,
0: se veš. Tam, kje je gor na Radgo, na Mabel dol. Pa kje spodnji Duplek, Mabel gor.
1: Res je. Točno tam.
0: Ampak, v glavno, ne, tam imajo muzej Renčank v Aleksandriji in so šla to čekirat, kaj je v torek so imeli otvoritev. Ne,
1: ja, mi da so bila že v ponedeljek tam.
0: Ja, imajo veze, ne. Imajo te Renčanke, so potomke. In tako, ne?
1: Ja, te imajo rade.
0: Tako, te so cool, ja.
1: Parkrat jih je lepo pogledal, pa so rekle, pa prita vidva kar v ponedeljek.
0: Ja, ja, ful imajo. Pa ti kar razložijo ti vse, tako da ful v bistvu priporočava ogled tega muzeja, ker zgodovina Renčank v Aleksandriji je baš zanimiva stvar, ne? Oni so kva, v bistvu imeli so pse,
1: ja,
0: ful je bilo psov v Renčah, ja, in ti psi so ful renčal. In oni so pol jih jahali, ne?
1: Do Egipta, zato ker to je itak pač iz Renča, ne? Pač nekaj zapizdov je v Sloveniji, do vse do Aleksandrije v Egiptu, ne? Pač to je...
0: To je ful.
1: To je ful, ja.
0: Ampak to je dejansko historičen moment, ne? Mi ful premalo vemo o tem, kot slovenski narod se premalo zavedamo, kaj so Renčanke storile za Slovenijo kot tako danes, ne? Ker to je bilo konti, ne? Tisočletje nazaj, še več.
1: Sej
0: to je bila Aleksandrija, ne?
1: One so bile napredne. Se tudi... To so jahali.
3: What worked to me is you gotta do something. You meet somebody and they don't do nothing.
1: Yeah.
3: You meet somebody, they don't do nothing.
2: Uh-huh.
3: They don't do nothing.
2: Like
3: they don't date, they don't do drugs, they don't play checkers, they don't do nothing. How long do you like those people for? You don't. I like people a little bit of edge to them. They gotta do something. If you tell me I don't like alcoholics, but I love heroin, I'm in. If you tell me you suck toes for breakfast, I'm in. You gotta do something.

0: Znaš ti besedi?
1: Ja, itak.
0: Daj. To the dance floor. As the music dies.

0: nikoli ne bom pisal, tako kot pisajo renčani.
1: Na ps.
0: Na psih.
1: Na psu.
0: In zakaj? Zakaj? Da sem na psu.
1: Sem pa na konju.
0: Ampak jaz sem reka.

0: Veš, kakšne plave so renčanke?
1: Oho.
0: Oho.
1: Joho. Do nas, če razmišljaš o renčankah, zdole. Tak, ustav me, ustav me.
0: Dokle je vrata?
1: E, sam dejansko, renčanke so naredile tudi beauty standard. Babilonkam.
0: Nobena ženska ni bila bolj trdna, kot so bile renčanke.
1: Oh, je. Yeah. Moški, najdi si renčanke.

0: Novo vrijeme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
2: Reklame.
3: Mjau, mjau, mjau.
4: O, lej mucak, jo priti sam, kog si luškan.
3: Denarenca pa na kit.
4: Kaj?
3: Pa hiter.
5: Ministrstvo za zdravo hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja. Za mačjo mrzlico vsako leto zboli vsaka deseta oseba.
3: Ni vsak maček tvoj prijatelj. Mjau, mjau, mjau.
6: Fužine najavlja Festival Fužbal 27. julija na Zelenici poleg Rusjanovega trga. Nastopili bojo Solarja, Trifimizem, Buđo in Kolektori, DJ Dreket Packets, Tihomir Vitič, Mubi in Peka Peka. Za hrano bo poskrbela črna kuhinja Posipam se s pepelom. Za več informacij obišite festival-fuzbal.si.
7: To je bilo to.

0: Kaj ti, si utrujen?
1: Utrujen.
2: Pa pizda res, da se ne mora zdala nič spomen, ta zga zanimivega.
1: Kaj, si utrujena?
2: Ne, jaz nisem nikoli utrujena. Jaz sem sam nezanimiva.
1: Ne, to pa ni res. Nikoli ne dvomi vase. Kdor dvomi, je dvomilec. Ampak moraš biti letalo nosilec.
2: Kdor pa lomi, je lomilec.
1: Kdor pa je bomboni,
2: je bombonilec.
1: Ilec, no, ampak to nas pa zdaj spomni, ne? Mi moramo v bistvu, mi moramo vse besede poslengurati, poslengavati.
2: Poslengizirati.
1: Poslengizirati, ja. Poslengir.
2: Ja.
1: Poslengovanec. Poslenguška. Poslengič. V glavnem, ker ful besede sem tako, pač preveč jih uporabljamo skozi, mi skozi nekaj govorimo in moramo skozi malo refrešati, ne, kakor da refrešaš na kompu, moraš besede refrešati in zdaj pa so različne metode, ne, ali jim dodaš nekaj na koncu, nekaj na začetku, ali jim nekaj oduzameš, ne, tako, veš.
2: In... Poglejmo si na primeru, ne, imaš besedo pivo, ne, pir, evo, rečemo pir, jo. Kako bi ga ti poslengiziral?
1: Ja, že to, pir je ful dober primer, ker je že sam po sebi je slang kot pivo, ne, je pir, ampak pol pa lahko, zdaj recimo, lahko dodaš nekaj na koncu, pirec, ali pa kitazge, ali pa piruška, jaz bi rekel piruška, ker je cute.

0: Oddaja Nočne sove. Program živo glasbo ob nebogljenih urah.
1: Kap še na vajenca ali pa na navadnega urodjarja. Ampak ker ima vajenca več prakse, sem še na vajenca.

0: To. Ja, treba je pospravljati, ne? Treba je pospravljati, kar smo zasvinjali. Medtem pa si je dobro tudi kakšno zapet ali pa kakšno zaplejati in dobra platforma za to je SoundCloud. Zakaj pa je dobra? To pa bomo zvedeli kmalu v zgodni ali pa pozni oddaji, kakor gledate SoundCloud. Kva že, Martin, kva že ta oddaja? A, Zvokoblak, shit, Drek objava Zvokoblak.
1: To pa je res.
0: To je oddaja, ki sledi čez zelo malo čajta. Čajta,
1: res je. Pizdeme. Ja, mislim, veš kaj, ura je 4:36 zjutri. Studio zgleda, kot da... Kot zgleda. Studio zgleda, kot zgleda.
0: Če se kdo slučajno zdaj vklopil, bomo malo opisali, besedno. Tako da, en model tle spi. Ima tako našobljene usnice, lepo spi pokritje z dekico na kauču. Zraven njega sta dva čevla, kaj sta to, kaj je ta barva? Rjava čevla z belimi vezavkami. Ja, nekaj tako.
1: Ja.
0: Poleg teh čevlov je ful enih kablov, neki bobni razčefukani okol.
1: Imaš en mic stand brez majka, imaš slušalke povsod, kabli povsod, slušalke na tleh, kabli na mizi.
0: Bas je na tleh, ne?
1: Bas na tleh, to je že mogoče malo bogokletno, ampak ja, bas je na tleh.
0: En človek je tle bruhu neki, tako da tudi to je tle.
1: Ja, en mic visi dol stropa.
0: Ja.
2: Kaj the fuck je bruhu tle?
0: Pa en je bruhu, no, ni važen. Pol imamo eno steklo, se je razbil, pač neka steklenica. Ampak dobro, to smo že malo popucali, samo vsake tok, ki se dotakneš neke površine.
1: Je malo tako libast.
0: Ja, ja. Pol imamo pa še tle eno, en človek se je začel ful jokat, pa je bil v kotu sobe. Tako da je v bistvu še ostala sled njegovih sovs tukaj, ne.
1: To je treba se spucati, stari.
0: To je ful treba spucati, fuck. Ampak se bomo, se, pa tudi nismo še konc, ne. Mi smo sam napovedali še eno oddajo, ker vedno je še ena oddaja, ne. Tudi, kaj misliš, da ni več, ne, vedno je nočni program. Nočni program je, dokler ni ura, kuk, tri, pa se začne unto drug program.
1: Sedem. Ampak... A, ne, mislim, ja, okej, okay, ja, weekend program, sobota. Ja, ja, tvojke.
0: Pač nočni program bo, tudi ob 11. zjutraj bo nočni program. Zato, ker bomo mi po noči živeli.
1: Ja, to je res tist paradoksa, ne, tega, da ti sploh ne veš, kdaj točno je noč in dan. To je vse tako arbitrarno, ne, kdaj se noč prelevi v dan, kdaj se dan prelevi v noč.
0: Ne? Ja, dejansko, kakor si narediš, ne.
1: Ja, mogoče je vedno noč, ne, se kaj pa, kaj pa je samo noč s soncem,
0: dejansko.
1: Oziroma dan z luno.
0: Jaz se spavnem enkrat, ko sem živel tako življenje, da sem... To je bil en teden mojega life, je bil tak, da sem zaflipil okol, ne? Da sem živel po noči in spal po dnevi in je bilo ful čuden, ampak nekako si se prevadil, pol en peti dan je bil že, si že živel to, a ško, jaz sem se zbudil, nevim, petih podne in sem šel spati ob 8, 9, kaj tazga.
1: A smem vprašati, zakaj si obrnil svoj...
0: Vam svoje razloge.
1: Cirkadni ritem. Okej, okej. Okay,
0: okay. Svoje razloge, ne, če to za jeter.
1: Jaz nisem bila nikoli toliko... Nisem bila nikoli toliko za ponočevanje, a vem pa, da vsakeč, ko sem se učila en večer pred izpitom, sem vedela, da sem zafukala, zato ko sem videla, kako se je zjutraj začel daniti, jaz pa niti pol stvari nisem imela pojma, kaj bo na izpitu.
0: Sam to je hodo, to je realna fora šolskega sistema, da te to nauči, ne. Ker, je, mislim,
1: kako kremat.
0: Ja. Že se učiš neko geografijo, neki vse te podatki niso zares važni. Pač važno je to, da se ti učiš to ob 5 zjutraj, da se zbudiš čez 2 ure.
1: Ja.
0: To te nauči, to je ta lekcija life, pač, kaj pa kažeš z geografijo, ampak kjerakoli stvar, se, vse je kao ful pomembno, ampak ne, zares pomembno je, kako se ti to učiš, ne kaj se učiš, ne. Dejansko.
1: To je res, sam po tej logiki je mene šolski sistem naučil čist napačne lekcije. Jaz sem se vedno učila en večer prej, pa še to tako.
0: Ja, ne, pa lih to je lekcija, ti si se lih najboljšno učila, ne. Dejansko te pifleri, ki so pol dobili petke, pač foraj petke so the opposite of tega, kar mislimo, da so petke. Petke pomenijo, ti si nas v Bogu, ti si dubu petko. Ne, ne. Ti moraš, veš, ti moraš dejansko flipati sistem okol na glavo. Ti moraš dobiti enke, moraš se učiti en dan prej, moraš noč ne spati, all nighter, iti na test, sfukati test, ampak to te nauči lekcijo. To je life.
1: To je res, zato ker samo to, da ti pogrneš po celi črti na testu, je tisto, kar v bistvu te zares nekaj nauči v življenju. Ne, je tako, kaj ti rabeš vedeti? Matematiko, slovnico, ne.
0: Yeah.
1: Kako preživeti tiste grozne dni pred izpitom, ker nimaš pojma, kaj se dogaja, takrat je se življenje šele začne.
0: Ja, yeah. Se to konti pravi ljudi, ne? Oni so tako živeli, pač oni niso imeli v izi, no, ok, bomo končali, še eno temo odpiramo. V glavnem, nočni programi so cool.
3: Naj kvami, pa kaj nabija, da si...

0: Če ne moreš biti kralj na vasi in kupi diskoteko na še večjem selu.
1: Pa ki si kmet?

0: Drek objava zvok oblaka. Ja, prav ste fucking slišali, ura je 5:11, kar pomeni, da je čas za sranje objava zvok oblaka oddajo na Radio Študent. Fucking megaherci so popumpani, brat. V glavnem, kaj je fora te oddaje, mi bomo zdaj se poglobili v zvok oblaka oziroma SoundCloud globine in poslušali ful stvari, ampak posebnost je, ne bomo mi sam poslušali SoundClouda, ker to je za nube, ne. Mi imamo tle Majo, ki je bajeno uporablja SoundClouda in jo bomo probali prepričati, zakaj je SoundCloud ful huda platforma za musko.
1: Res, jaz sem SoundCloud novis, ne znam glih uporabljati, niti ne vem točno, kaj iskata. To je, čeprav razumem, neko tako potalje socialno, v bistvu ne vem, kaj je sploh to.
0: Ja, sam tako, veš, če si predstavljaš.
1: Potalje, direkt.
0: Okay. To je tako, to so podgane, to je ono, to je grezance, to je kanalizacija, ampak, a veš, v Ninja Želve so recimo kanalizacije, ne? A veš, tak, boba najdeš neke te, neke momente, najdeš, aha, Jure gre, ajde, čau Jure, shout out Jure, on je bil z nami do zdaj na programu.
1: Fucking legenda.
0: Yeah, legend. Jure the Jure. V glavnem, ja, SoundCloud je hud, zato ker imaš v bistvu, recimo, imaš nek komad na Spotify-u in ga poslušaš, no, okay, pač proper komad, ne, whatever. Pa pa na SoundCloudu najdeš 10 ruskih, ukrajinskih remiksov tega komada v vseh podžanrih elektronike. Kakšni dajo tudi free download, drugače pa lahko uporabljaš neke konverterje, ki so ilegalni, ampak to imamo radi, ker uporabljamo SoundCloud. In fora je, ne, da v bistvu, če hočeš slišati kaj čudenega in kaj, kar ni sploh zmiksan, pol moraš iti na SoundCloud, ker na Spotify, na teh stvarih so samo spolirane stvari.
1: Mm-hmm.
0: Ampak okay, Spotify okay. Je pa tako, ne spoliran.
1: Če hočeš surovost, pol moraš iti na SoundCloud.
0: Potem... Ja, dejansko, okay, dejansko.
1: Okay, okay.
0: Pa moraš, pa si pa presenečen. Ne? Tako da, eno presenečenje SoundClouda, slovenskega SoundClouda, je 6AM6. Ne? On je en primorski raper, mislim, da je iz Kopra, če se ne motim. Cool model rapa ga, dela bite, kva je že on, kva on ima...
1: Ba je da tudi pirat.
0: 3-6, pirat.
1: Ba je da je pomo...
0: 44 herce, to so kolektiv. Primorci, hudi, k lupo MC, sem malo bolj underground. Tako da, mi smo v bistvu, oziroma ne, Martin je naredil intervju za 6AM6, pa si ga bomo zdaj poslušali kot uvod v to SoundCloudovsko podstalje, ne, ker,
1: yeah.
0: Ker on je, jaz mislim, da, ne, iskreno, jaz mislim, da on kar reprezenta to, ker je tako totalno je neznan model, ampak mene je iskreno totalno hud. On ima un pošta Slovenije komad, poznaš?
1: Ne,
0: poznaš? No, bomo poslušali pol.
1: Pač, zdaj tudi gledam, kjere komade si bomo pol poslušali, Srce v roke, od, točno od 6AM6, pa Kje so tvoje sanje od Benzo XD, pač on to prvič slišam, tako da.
0: Ja, to se te, to so ta imena, okay. Ki sploh ne moraš izgovoriti, kaj tako neki X-i pa šestke.
1: Benzoxd.
0: To je hudo, to je fora SoundCloud. Ja, 6AM6, on je hud, on je hud. On ima en komad pošta Slovenije, kjer govori, kako pobija vse, uzi v roki, pobijam poštarje, lovijo me, ne najdejo me, neke te stvari. Tako da, respekt, v Kopru, če me zdaj poslušaš, te manj kar rad.
1: 6AM6, jaz rada hodim na pošto, ne, ne mene tudi.
0: Slišimo, kva monke zapovedate.
2: Lep pozdrav, Radio Študent. Z vami je 6AM6. Pozdravljam vas iz prečudovite obale.
3: Ok, pa začniva kar s prvim vprašanjem. Kaj tebi predstavlja SoundCloud?
2: Zame odkrivanje underground glasbe, nasplošno ne samo slovenske, ampak underground cene. Tam tudi odkrivam nove sounde, oziroma nek nagon za vključiti v svoj stil. Črpam, za besedila črpam iz sebe, iz srca, ampak pol za sound, da bi razvil nek komad iz tega. Da pa dostkrat zatečem na SoundCloud. Ne zdaj, da kopiram od drugih, ampak dobim, kako bi rekel zdaj, neko idejo, ki jo pol po svoje malo povežem, ampak so definitivno istočnice iz SoundClouda oziroma underground rapa.
3: No, ko smo pa ravno že pri zvoku, kaj pa bi po tvojem mnenju potrebovala raperska SoundCloud scena, kar se tiče zvoka?
2: SoundCloud, raper je nič. Kar bi rabil SoundCloud, je več poslušalcev na SoundCloudu, definitivno, ker zdaj tako vsi so na streaming platformah. Meni je všeč glih ta SoundCloud, raw sound, ne rab biti komad zdaj perfektno zmiksan, da da artist dušo ven iz sebe in da zna to ubesedati, ne vem, svoje trpljenje, svojo zgodbo, whatever the fuck, ni nujno zdaj, da je res deep, lahko je tudi neumen trol komad, sam da ga poka, če se razumemo.
3: Se razumemo. Kaj pa bi rekel, da nam še manjka na slovenskem SoundCloudu?
2: Jaz bi rekel, na SoundCloudu se mi zdi je premal glasbenikov, oziroma kantavterjev, da bi pisal svoje melodije oziroma igrali inštrumente. Jaz moje korenine izhajajo iz emo-ov oziroma alternativnega roka in se mi zdi, da je v mojih pojmih premalo predstavnikov tega žanra na SoundCloudu.
3: No, ko smo pa ravno že pri zvoku pa pri vseh teh zadevah, ko a se ti zdi, da mora biti glasba res lepo zveneča?
2: A ne, sploh ne rab, iskreno ne rab. Važen je, da je tudi miks ne rab biti dober, oziroma zdaj studijsko narejen. Lahko imaš dober komad, da se slišijo, jaz bi sam rekel, da je pomembno, da se sliši instrumentali, vokali dovolj razločno, da niso vokali preglasni, bit pretiho in to je to. Lahko imaš tudi dan miks vokale, vržeš čez bit in je dovolj. Dokler daš ti dušo noter, da narediš nek art iz tega, to je vse, kar je važno.
3: Indeed. Sej, kaj bi pa rekel, da je tako tvoj najljubši zvok?
2: Zvok? Ta je dobro, ta je dobro, ta je ful dobro vprašanje. Jaz bi rekel sine wave. Tako, sine wave je perfektno vibrira možgane, po mojih pojmih.
3: A imaš tako...
2: Za lide vedno uporabljam sine wave, vedno.
3: Pa imaš tako preferable frekvenco?
2: A ne, to ne, tok spet nismo, ampak... Jaz bi rekel, ja, sine wave, kar se tiče tega soundov, ampak programov, ki ga pa največ uporabljam, je tako na dobesedno vsakem mixer tracku, je OTT. Lahko ga daš na kar kol hočeš, OTT, shoutout OTT, shoutout Expert Audio, oni so skuhali s tem programom. Tako, oni sploh se ne zavedajo, kaj sem naredil s tem programom.
3: Evo, ko sem pa glih pri shoutoutih, koga bi še kaj shoutnout?
2: Definitivno 44 Hz, Shiki, Pato, Piccolo, They My Boys iz Kopra, nenormalno jih imam rad. Potem Rne CBNT, vedno so nam producirali bite, tudi jaz sem se najdo zaradi njih, tvoj sound. Shoutout Zala, definitivno, in to je to.
3: Kaj pa tako, kjera je tvoja najljubša kocka v Minecraftu?
2: Pošteno. Veš, kaj bom rekel? Fuck. Kocka, prav blok.
3: Blok.
2: Ali je lahko tudi tako? Mora biti blok.
3: Ja. Yeah.
2: Fuck. Node block. Node block? Ja.
3: Pa si kdaj mislil narediti tako instrumental iz node blokov?
2: ne, nisem tako dober v redstonu. Ampak shoutout vsi redstone inženirji. Res, I love y'all. Sem pa tako ful na YouTubeu, kjer koliko mat sem se spavnil, sem šel na pogledati, če je že kdo naredil tako v iz notblokov komad. Ampak premal, premal je res tone inženirjev. Tako res, folk mora nehat delati musko v FL Studio, Abletonu, Reaperju, whatever the fuck, pa tako začeti delati musko v Minecraftu. To manjka na sceni, to manjka na Soundcloudu. Glih prej, če se vrnemo na prejšnjo vprašanje, manjka Minecraft glasbe na slovenski sceni.
3: Nice. Kaj pa slovenski prevod Minecraft movie ali original?
2: Dejansko nisem gledal ne enega, ne drugega, tako da ne morem reči, ampak si bom to zdaj pustimo, to bo ostane med nami. Si bom spiretal Minecraft movie, ampak radio študent, poslušalci, pozno zvečer boste vi to vedeli. Si bom spiretal Minecraft movie, ga pogledal v angleščini, probo najti v slovenščini in potem povedal svoje mnenje predragemu kolegu.
3: Kaj pa tako nasploh mnenje o piratizaciji?
2: Goated.
3: Ma ja, sej tako piratizacija, fuck man, sej je illegal, ampak tako
2: for real. Istočasno daje obširje obzorja tako vsem na internetu. Hočeš delati graphic design, greš na sajt, ne bomo zdaj govorili sajte, že če smo pri piratizaciji, ampak shoutout vsi pirati, če smo že pri piratih, tudi shoutout FPP, Fakulteta za pomorstvo in promet. Oni so me naučili vse v piratstvu, tudi pomorska šola, srednja pomorska šola Portorož, vse, kar vem, vem zaradi njih. Pomorstvo, na Soundcloudu tudi manjka pomorskih treperjev. Res ono, da bi naredili nek nov žanr, tipo pomorstvo, kor. To manjka na sceni, iskreno. Real shit. Manjka morja pa bark.
3: Nice, kaj tako Frutiger area, ali kako se
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, to, biti. Definitivno to.
3: Nice. No, pa, to je to, po mojem, od našega intervjuja. Jaz nimam več.
2: A ja.
3: Ja, ne, čakaj, imam še tako
2: okay.
3: Najljubša Yu-Gi-Oh karta.
2: Okay. Tari, iz kje vlečeš to? Čakaj. Ta je bila off guard. Ne. Vem slovensko, kako je. Pak, spell card je. Polimerizacija. A je polimerizacija?
3: Ja, nice.
2: Veš kaj, polimerization je. Ja. Ker art je prizadet. Art je prizadet na polimerizaciji.
3: Insane. No, zdaj pa res, tako, po mojem, bo to.
2: Sej, to je to. Shoutout pomolir. Fuck, ne znam govoriti. Shoutout polimerizacija, okay. Shoutout kekec, shoutout Soundcloud, shoutout vsi, shoutout Radio Študent, shoutout Marko Miočič in to je to. Šest name šest. In lep večer vsem Ljubljančanom in vsi, ki poslušate Radio Študent.

0: 3-2-1-2-3-3-0.
1: 3-2-1-2-3-3-0, bitch, 6-6.
0: To je to, bitch. 3-2-1-2-3-3-0.
1: 3-2-1-2-3-3-0, bitch, 6-6, v etru, vašemu ušesu.

0: Točno to bomo naredili, srcem v roki bomo pumpali kri v ritmu naslednjega komada. Ta komad je pa Kje so tvoje sanje, naslov, artist je pa Benzo XD. Ta Benzo XD je pa v bistvu Beno, ne? In Beno je bil danes do pred pol ure tle z nami na Radio Študent kot tehnik, tako da shout out Beno. Jam je naredil, nekaj je rapil, nekaj, v bistvu je prvi opat je tudi naredil, ne?
1: Poleg tega, da je pripravil tako meseci, da glavino džinglov plus reklam, ko smo jih danes poslušali.
0: Dejansko.
1: Ja.
0: Benzo je kar, kar ja, legendo Benzo, ne?
1: Pa še dober artist naj ima.
0: Čist hud. Benzo XD.
1: Beno, Benzo XD, hudo.
0: Da slišimo, kje so tvoje sanje.

0: Je Benzo XD, je bil tole, kje so tvoje sanje in kje so tvoje sanje, ali se skrivajo v tvoji roki kot srce, šesta me šesta, ali pa se skrivajo v podtalju Radija Študent in SoundCloud in Zvok oblaka in teh stvari. V glavnem, Martin, pripravljalec te oddaje, povej nam, kva bomo, a bomo šli zdaj na, I guess, ja ne, veš kaj, šli bomo na španske frulice prvo, ne?
1: Ja, sam pred tem pa moramo še se ozreti na eno zelo prevalentno dejstvo in to, da tudi ti, Peter, imaš svoje prste v SoundCloud, kako se reče, glasbi, ustvarjalnosti, ja.
0: Jaz sem finger v SoundCloud, ko sem bil mali model, tako s prstom.
1: Direkt, prst, direkt v dupe.
0: SoundCloud je hud, zato, ne veš, kaj meni je bila fora pri SoundCloudu, ki sem videl, ok, nekaj, ki je proper komad, nekaj, kar smo se kaj potrudili, pa tako, kar je ful hudo, to bomo dali na YouTube, to bomo dali na Spotify, okay. To je tako, to je nekaj kao resno, ampak SoundCloud je pa vedno un portal, kam lahko daš te drag objave, te shitposte, ono, kar si naredil pol ure, kar je bilo, kar si mislil, da je bilo, to je bilo kar nekaj,

0: to sem se nekaj zajebavil, bom to tle gor. Ampak pol dejansko veden, čist veden, to je pravilo SoundCloud, da veden skontaš čez pol leta ali pa en let, da je v bistvu ta SoundCloud objava bila ful boljša, kot Spotify objava. Ker Spotify objava si se nekaj delo, da si resen. SoundCloud si pa sam bil real.
1: Ok, drugače, to je ful zanimiv. Torej, hočeš reči, da na SoundCloudu si lahko veliko več dovoliš in potem skozi to tudi odkriješ veliko več.
0: Ja, direkt. Okay. Škoda, a veš, DNS, ne? Društvo neumnih stvari.
1: Ja.
0: No, SoundCloud je to.
1: SoundCloud je
0: društvo neumnih stvari, ampak platforma. Zdaj, ker v bistvu omogoča artistom, da so tako, da kar nekaj delajo, pa jih boli kurac, kdo bo to slišal, če bo sploh kdo slišal, ampak lih tam nastane art. Ne? To je, SoundCloud je ful punk v bistvu. Točno to, kar je šest tam je šest tudi prej rekel, ne rab biti noč z miksa, ne rab noč, noč ne rab biti, sam da je, ne.
1: Kaj pa naprimer tako v vizavi pač ta umetna inteligenca, muska pa to, kaj je v bistvu vse ful spolirano, ne. Ja. Danes je realno zelo zlahka narediti musko, ki je visoko, mislim, ki je v narekovajih kvalitetna v smislu visoke produkcije, ne. A se ti zdi, da mogoče potem je točno ta SoundCloud srenja, SoundCloud pač ustvarjalci, da imajo nekak ta edge v temu, da ok, ne, mi pa ne bomo bili spolirani, pač mi bomo surovi z namenom. A se ti zdi, da pač v bistvu je to kot neka tak spreobrat proti umetni inteligenci, ono tako ne, mi bomo pa zdaj pokazali, da pač ne rabi biti vse tako perfektno.
0: Drugač, ja, to je lep point, realno. Mislim, da ja, ampak po eni strani pa tudi zanima, koliko lahko AI emulira tudi SoundCloud zvok.
1: Uh-huh.
0: Ker, mislim, če lahko tako dobro spoliran zvok emulira, maybe lahko emulira tudi ta, da vse klipa, ta XXXTentacion, early XXXTentacion, mm-hmm. ta neki, ja, vse hrumi, vse ščemi in trušči.
1: Okay.
0: Mogoče, ampak, ne, je pa, mogoče ni res, ampak jaz bi rad verjel, da je to res, da SoundCloud omogoča nek upor proti AI-ju, tako da to je zelo lepa misel.
1: Zanimiv.
0: In s to misli o glavi lahko gremo na španske frulice, X Clement Clement, X Lil Wayne, X Inti Illimani, ki so nek asteški band, ne vem, iz pičke materne v fucking Južni Ameriki, nek mashup, to je nekaj.

0: Tisto pravljico, kjer na zmaju letiš ob bistrem potočku, ti v meni živiš, ker jaz vem, da mi daš moč in sam v sebi začutim svojo pot, ker ti si v meni. Mam, no, glavno, neki Klemen, pa to... To je bilo, ko jaz sem bil kva, drugi letnik srednje, pa sem najbolj mi je bil všeč Klemen, mm-hmm. pa Lil Wayne, pa te južnoameriški inti ali manj, okay. to so. In pa sem razmišljal, če bi šel kdaj v nebesa, kaj bi videl v nebesih, prva stvar, ki jih vidiš, ko umreš. Videl bi Klemna na prestolu, mm-hmm. on bi imel rdeč prestol, žameten, imel bi neko krono na glavi, tako malo bolj DIY-iš, pa bi nekaj začel repati. In pa bi Lil Wayne pršil, direkt po temu, jaz bi v letu iz dvigala nebeškega videl bi Klemna, pa bi Lil Wayne pršil tako iz desne in v zadju bi pol videl te himalajske, ne, niso himalaje, neke tam gore, južni v Afriki in te intili imani, te neke frulice, česa, okay, to je leto, okay, nebes.
1: Ok, naslednje vprašanje, recimo, SoundCloud večerja, koga bi povabil? Pa štir mesta so ti eno zasedaš.
0: Fak, fiks. Ok, pa še tri ljudi lo. Planjak, manjak, fiks.
1: Kaj
0: je Buras, okay. on je D&B fanatik, drum and bass fanatik. Okay. Neurofunk head. On živi v ritmu D&B-a. Jaz sem enkrat spol z njim, tako, ob njemu. In je dihu v D&B ritmu. On je tako...
1: Resno?
0: Ja, vidite, to so fanati, kaj, kaj jim kri teče v ritmu, ne, te muske. To, šest tam šest, fiks, okay. ker je car, ker je iz Kopra in zato se je avtomatsko car. Pa pa še, koga bom, pa CBNT, ne, CBNT je pa tudi respect model. On je pa tudi ta underground scena na SoundCloudu, ki pa full support, ne, on pa tako, on bo pa vse komentiral, bo lajko, bo poslušal. In to je hudo.
1: Ok, legende. Pač, no, to je tako tight skupnost. Zdaj, ta noob, ki sem jaz poznam, da v bistvu SoundCloud skupnost slovenska je tako full tight knit in full se podpirate med sabo. Hudo, ok.
0: Pa, a viš kva še, to sem še pozabil. Mm. Jaz bi pol šel iz te večere, ne sem rekla. Ja. Jaz bi šel s cet in bi letel kekec, motherfucker. In bi kekec pršil. In pa bi jaz pršel iz VC in pa bi bil tako, fuck, kekec je tle, hudo, dej vzem mojo kračo, pač, jaz ti dam kračo moje svinje in ti jej mojo kračo, pač. Kekec je, by the way, Martin Tehnik, ki tle, ki pripravlja to, da, ja, kekec tudi respekt, ne.
1: Legend, Martin, yeah. The man, the myth, the legend.
0: Tako da, zdaj smo, kva smo načeli, recimo pet ljudi, ki so tle, ne.
1: Okay.
0: Tako da, yeah. ljudi je pet. Stvari so tri, ampak čaše so tu tri, ne?
1: Res je. In kaj nam pa znaš povedati o naslednjem komadu, ki se bo vrtel v Etro Radio Študent? Tri čaše, most motherfuck mashup.
0: Ja, to je pa v bistvu mashup, remix, komad, ki bi jaz rad ravno, da se predvaja na pogrebu mene.
1: Torej, tvoja krsta, medtem ko se spušča v zemljo in v ozadju, bojo tri čaše, motherfuck, mashup.
0: Ja, eno je, da ne bo tega, pač to, če ne bo tega, pa grem ven iz krste, pa vam jebo mater, pač. Ne, res, ker tako, to je, paš kaj, to, scena za tem komadom je, da mi smo lih skontal za plavnikom manjakom, ne, smo govorili, fuck, mi smo vsi D&B fanatiki, mi rabimo bringat D&B v cirkus, ne. Mm-hmm. Zato, ker cirkus ima ful hudo ozvočenje, ampak tam oni nas ne marajo, tam nimajo radi teh naših scen pa teh naših zvokov. Dejmo mi nekako zapakirati drum and bass pa te neke čudne base v Balkan pesmi, ne, v neke te hitiče, pač gremo okay. na res hitičino D&B in pa smo par teh mashupov delali in v glavnem scena bila, da mi smo bili v Portorožu, grilali smo čevape, tako na soncu, ful je pržil, vsi smo bili brez majic, ful je bilo homoerotično, ful je bilo nice. In smo delali ta mashup in pa je en pršil, tako, fuck, le ta komad, pa smo tako, oh, hudo, le ta komad, oh, hudo, le ta komad, oh, hudo. In smo ene tri komade smo dali skup in kar nekako delovali. In pa smo to naredili, ta mashup, in smo šli grilati čevape brez majic na sonce in poslušali smo ta komad Max Volume. In to je pa drugi nebeški prizor, ne. Torej prvi je, ko priješ do Lil Wayna, Klemna in Inti Limanov. Drugi pa je, ko greš čez to, greš čez prestola Klemna, pol grilaš čevape na tri čaše komate.
1: Okej. No, mislim, zdaj pričakovanja so visoka po tem vsem, kar si zdaj naštel, tako da daj Martin spali, da vidimo.
2: Zdravo, lepo.

0: Jeboj, ura je 5:46. To pomeni, da je čas za bengre. Zakaj? Zato, ker 46 je cifra. 46 je praktično yin-yang cifra, ker je štirka tako robata, ostra, šestka je pa taka zaokrožena. In hkrati ful delujeta. In mi imamo kot kromosomo, 46. In. No, ni tle argumentov, to je vera 46. V glavnem, slišali smo tri čaše, most motherfuck mashup. Naslednji komad, ki ga bomo slišali, je...
1: Je pa tvoj komad.
0: Tudi moj komad.
1: Ja. Yeah.
0: To je pa komad, ki sem sanjal, da je Jezus prišel nazaj.
1: Ok.
0: So bile ful uživete sanje. Ful je bilo tako...
1: Doživi. Aha, ok.
0: Ful je bilo v detalje vse. V glavnem, Jezus je prišel nazaj. Bil je reinkarniran kot ženska.
1: Mhm.
0: In...
1: Okay. Jezuska.
0: Jezuska. Pa so se spoznala s to Jezusko. Jaz sem mi pokazal tako vejpe, pa musko, pa neke te stvari, pa travo, pa tako, te neke moderne stvari. In Jezuska je bila tako navdušena nad temi modernimi stvarmi modernega človeka, da je še neki foni, pa neke igrce, da je v bistvu nehala biti Jezuska. Oziroma, tako, Jezuska je prišla nazaj in pa je bila tako, fuck, jaz moram nekaj rešiti svet, pa je pa začela vejpe kaditi, pa travo, pa musko poslušati na Soundcloudu. In pa je bila tako, fuck, jaz v bistvu veš kaj, boli me kure za mojo misijo, rešenje sveta in kesa in greha in teh stvari. Jaz bom sam pušila te weed vape in sem imela hudo. In ja, pa so pa tudi, v bistvu teh sanjah so v bistvu fukala z Jezusom. Ne. To je bilo, v bistvu bil wet dream, kako fukava z Jezusom. In pa je ta komatna stvarna, I fuck Jesus on the second coming.
1: Ampak, to so bile neke take žalostne sanje, kot si, ok, v redu, to neko božje bitje je prišlo na zemljo z neko misijo, da odreši človeštvo in potem je v bistvu vse, kar je zahteval za to, da se spreobrne v najbolj človeško stvar možno, je en vape pa en večer s tabo. Mislim, daj, walk me through it, walk me, pač, to je nek žalosten komad, ali je pač sansko?
0: To je ful pozitiven komad.
1: Zelo pozitiven komad, ok.
0: Ful je bilo nice. Bil ta moment, ko sem bil tako, pa ko sem se zbudil, sem tako, fuck, se res, se ne rabimo reševati ful stvari, veš. Vse, kar rabiš je en vape pa en fuk, pač. To je to, veš, kaj neki grehe reševali, pa pič komate, veš. To je bilo 2000 let nazaj. 2026, ne, še več, 2050 let nazaj. Jebeš to, stari. Ko prije Jezus nazaj, pač, lej, bo kar bo, ne.
1: Okej.
0: Ja, glavno, pa je pa še tak arabski komate, ne vem zakaj, neko frulico sem imel arabsko, pa tako prišlo.
1: Torej ni bilo inspiriranja iz sanj, da se, ne vem, si slišal neko arabsko frulico v ozadju, pa si rekel, okej, to je sanj.
0: Pa ne, zares, bolj tako bi sedilo. Ampak je pa lepa stvar, ne. Dejansko, je tako, Jezus, ki pride nazaj, ne rab noč rešiti. Mi se moramo sami rešiti, ne. Jezus, ki pride nazaj, on bo mogel sam pofukati nekoga, pa pušiti nek web. To je to. Ja, pa ne moramo dati vse na Jezusa.
1: Štekam.
0: Vse odgovornost.
1: Zato se bo mogoče tudi malo prej vrnul, ne? Če mu sam povemo, da Jezus, ne rabiš vsega rešati. Sam pridi nazaj.
0: In pofuki me.

0: je to, to je fora, vse je shit, vse je v kurcu, vse je off tune, vse je kar neki poginja, boginja, poginja.
1: Ampak je pa človeško.
0: Exactly.
1: To je ta point.
0: To je SoundCloud.
1: Človeško. Yeah. Okay, okay, okay. Štika,
0: SoundCloud
1: štika.
0: Je, ko Jezus pride, pa ni več Jezus. Ampak je nek čuden klipan komad, ki vse fuša. To je SoundCloud. Ampak pol skontaš, da je ta komad iz SoundClouda točen to, ne? Da v bistvu cel life si iskal nek popoln tune, pa neki, da boš ful znov pet, pa da bo ful v ritmu, pa da bo ful lepo zmiksan. Pa si pa v bistvu, pa na koncu vedem priješ v SoundCloud, ne? Ampak pa skontaš, lih to, da je vse zaklipan, pa da je vse v kurcu, da lih to nice, ne? Da, okay. Ta človeška nota.
1: Ok, no, kot novinec bi rekla, da sem se zelo veliko naučila v tej oddaji. Ampak deva še malo obnoviti, no, mislim, kaj smo danes spoznali vse. Benzo XD-ja, en super lušten pogovor z 6AM6, ki je pač en res tak sonček, pikec, ne morem pač prehvaliti, koliko je ta človek v redu. Pa s tabo, ne? Mail pončo. Yeah, okay. Nice.
0: Kaj praviš, Paul, da bi, recimo, bi si zlodala SoundCloud, pa se poglobila v njegove kanalije?
1: Vidiš, za to, da se bi jaz poglobila še globi v SoundCloud, bi me pa mogel prepričati še s kakšno oddajo o sranji objava zvok oblaka.
0: Je to slučajno poziv za še več
1: to
0: oddaj?
1: To je poziv za še vsej eno oddajo, zato ker tole je bilo kar fino.
0: Ok, Maja ima zadnjo besedo, tako da jaz verjamem Majini besedi. Jaz mislim, da rabimo še več sranje objava zvok oblaka.
1: Ja, ampak glej, do takrat, ko se pa še ta druga, ali pa še ta treza, ali pa, oh, boh ne dej, mogoče še kakšna druga, oddaja sranje objava zvok oblaka zgodi, bomo pa poslušali še en komad in kjer komad je to?
0: To je pa komad Pešak, ti sam lušen bot. Ko govorijo o Vidu Pešaku, to je gaj iz Travnika, Pika Travnik. To je neki traperi, ki zdaj ne dela več toliko stvari, ampak kao še nekaj dela. Ful luškan človek, ful cool bite dela, zlejer je tudi ful dela. In smo enkrat, neki smo bili na Cerkanci, pa je ono leto. In pol je ta planjak manjak, ne, ki ga tudi omenjamo veliko, on je rekel, Pešak, ti si Pešak. In bo se spomnil iz Pingvinov z Madagaskarja, neki, Kovalski, zrihti to, Pešak, ti pa sam lušen bot. Jaz smo naredila, to je
1: zato,
0: Pešak.
1: Zato, ker on tok lušten.
0: Čiste lušten.
1: Okay, čiste luškan, v redu. No.
0: Če bi bil Pešak, Jezus, in bi prišel nazaj na zemljo, bi ga pofukil.
2: Kovalski, analiza, Riko, bomba. Pešak, ti pa sam lušen bot.
3: Yo, nuke.

Prvi špehovk. Pozdrav pa

Kaj je zdravljica uprva, kakr himna bila zapijeta, ka sma Slovenci jajca mjel, de sma nasa ješli, a nadan drujmu sma verjel, de dabra se hadi. Slovenc je mil pravica in svabadan svoj dnaran, kar najbolj je važna, bu sam svoj je gospodar. Nankrt pat koka krka štronka se v zid zabil. Smaratal člani združene Evropske palamije. Zej razvojno sma odročni korupcijsko pravno močni davčno stopensko posko.

V tokratni tolpi šumo bomo poslušali glasbo eksperimentalnega kolektiva Željko Kvasič Orthopedic Experience z albuma Nothing to Gain, Nothing to Lose, ki je izšel konec maja letos pri založbi Išta Ništa, piše Maruša Marolt.

0: Željko Kvasič že nekaj časa burka slovenski glasbeni prostor s svojimi surrealističnimi kompozicijami, ki nihajo nekje na meji med tipnim in neotipljivim. Njegov najnovejši umotvor raziskuje kaos in ponavljanje. Album Nothing to Gain, Nothing to Lose se ukvarja z motivom dereče Soče. Pa poslušajmo.
1: Wait a minute.

Ferguson. Der Ruhe ist, Wolle.

Ne geçen bir şey.

V tolpi šumov smo poslušali glasbo zasedbe Željko Kvasič Orthopedic Experience z alboma Nothing to Gain, Nothing to Lose, ki je izšel konec maja letos pri založbi Išta Ništa. Oddaja je pripravila zelo, zelo utrujena Maruša Marolt.

0: Zjutraj, ko vstanem, oči si pomanem. Sam sem doma. In kaj čujem čez hodnik? Ha? Kaj? Kaj, male podgane čujem čez hodnik? Ej, to, to, to. Ej, to. Ej, to, to. A ja, je to. Dej, tale mi model fucking prekimava tamle. Ampak jaz nisem zihar. A ja, jaz na men drug rap komad. Ona, ona, ona je iz Ljubljane. Vsako jutro zgodi ustane na dane, uhane poje po fruštek. Mal težanček je ne, mali kužek, daj ima dan s fucking žito odpret. Jo! Bo ne bomo lak čez 21 minut in pridružil se nam je fucking Pončo.
1: Ljubezen, ljubezen, a to si ti, a ti si tista energija.
0: E, stari, ful fušaš.
1: Ko svet gor drži.
0: A pa še svoj priklopljen na slušalke.
1: To si ti.
0: Kaj te govoriš?
1: A ti si tista energija, ko svet gor drži.
0: In kaj bi si dal slušalke? A ti si kao Axl Rose Day, ali kaj?
1: Off flow, off beat flow, to je ne, si štuli, to si štajerci.
0: Kaj, kaj so štajerci? Dej pa uponaži štajerca, če veš, kaj so štajerci, stari. A
1: ne.
0: A ja, mi beremo, mi beremo. Sem to je 16. julij, stari, pač to je napačna stran. Ne, se štuli.
1: O, rima, ne, se štuli, 16.
0: julij, muziko.
1: Naštimaj muziko, prvo juhu, pol pa bruhu.
0: Še nikoli nismo, da ne bi enega spili. Nater je vroča, oh fuck je vroča. Oh my god, in pol bil je blen. Greš kaj na lenta?
1: Ja, grem na lenta, tam bo ful bom blesal. Kaj si blesal?
0: Kaj si blesal?
1: Kaj si blesal?
0: Da še tu eno rundo.
1: Pa si vzami, kaj boš?
0: Tak me šrafa, da oh. Moram na haj zaletet.
1: O, brez zajebancije. To ni, da mi namaži po hrbti.
0: Ne, fuj.
1: Ovo je res, mislim.
0: Ne, pač, ne, sorry, ne, ali imam fanta.
1: Ne,
0: ne se zaj, bum, vlači. Ne, si, dej, duh, vlači. A neki, neki.
1: Nikoli nismo imeli.
0: Gnara. Pa
1: straha.
0: In kaj pa straha? A jaz straha.
1: Kaj je gnara?
0: Kaj straha?
1: A ja, denara. Gnara je denara, pa straha nikoli nismo imeli. Nisem jezna, samo me pa razpizdi. Tak je to, to, to je pizdi. Ne bi si mislil. Prija na kafe, prija na kafe. Zdaj je že ura 26. Reči radirka. Radirka. Tvoj foter pa po hajzlu dirka.
0: Kaj pa je hajzel?
1: Hajzel je tisto, ko hajca, hajca. In pol uno karti za hajza, za hejza. Kukr hejse, hejza. Dim, sao greš.
0: Sao greš. Sao greš, sao greš. Iz greš. Heca pride deca. O, o to je zelo seksistično. Guštek.
1: To je malo guštek. Guštek, dober tek.
0: Ej, a znaš ti, ko ima ona iz Ljubljane?
1: Tako, malo, malo ga znam.
0: Gremo na 3-4 zdaj.
1: Ajde, ajde.
0: En, dva,
1: tri,
0: en, dva, tri.
1: Ona, ona, ona je z Ljubljane.
0: Vsako jutro radio študent, stane uhane, poje po fruštek. Mal težanček je ne, mali radio študent, si govorijo, kak je huda in se ne obremenjuje, ne zanime, radio študent. Tam, parfum še Dior, pogleda se v špegu pa radio študent. Tega pa ni pričakovala, rdeče lara, prka je radio študent. Pak,
1: hudo.
0: Kaj pa, če bi danes radio študent? Vsak dan, dober dan, tako, ko ste
1: ko sem se zbudil, dober dan.
2: Da je zdaj že malo prepozno.
0: Radio študent!
1: Zdaj je malo prezgodi za tako sranje, to je radio študent, veš, da vroče je stanje. Ko zda se je zbudil, on je prišel iz kavča. A te kaj matra?
0: Hlače Versace na lid potegnila, misel, da v izi, a se je zmotila, tok se trudila, da se skoraj zatušila, sam da me je izpadel, da se je zmotila. Rada bi bila zajčica. Ali pa radio študent.
1: Oh,
0: ali pa radio študent. Ali pa radio študent.

0: Ki ti, oh,
1: in,
0: si izključil
1: vse. Ena pač, ej, Martin, pač, a se ti se zajbavaš? Kaj zdaj to delaš? A na, dej, mi da prav ne čujemo podlage, ne vemo, na kaj ne gruvava. Je bil malo funk prej, a je zdaj še vedno funk. Tak, evo ga.
2: Pa smo nazaj.
1: Pa smo nazaj. Ja nič, drago poslušalstvo, ura je 6.24, ne vem, da ste nas slišali nazadnje ob taki uri.
0: Jo, Lutsk, 2 plus 4 je 6. Danes, zdaj 6, 2, 4.
1: Ej, kjerka pa smo danes?
0: 6 in 16.
1: Kaj, 6 in 16? Ne, 16 stopinje zunaj, stari.
3: Dober dan, drago poslušalstvo. Danes je 20. juni in zunaj je 16 stopin. Nahajate se v Ljubljani, če se ne švercate prek Trojan ali prek Vrhnike.
1: In tak naprej, mislim, če ste revni, a ne, pa pač nima da, oh, fuck, kaj sem jaz naredila s to miško, daj ti to pripravi, da si.
0: Ja, ta miška, kurc. Ampak če greste čez Trojane...
1: Kapol. A bomo pa začeli po koroško, a po štajersko govoriti, ali kaj?
0: Pa lahko malo po koroško.
1: Kaj znaš ti po koroško povedati?
0: Pa jaz znam, tak...
1: E, tak, ima ti pede grta dolta, ne, za vse to je vsa, kar vi zastopite, a?
0: Ne, pa to je Firefox.
1: Ok, odlično.
0: To je vroča lisica.
1: Vroča lisica, ja, to se malo po italijansko čuje, Firefox, a ne. Meni se zdi, da je edino smiselno na tej točki, da povzovemo vse poslušalce in vse poslušalke, ki nas poslušajo ob tej uri, da pokličajo na telefonsko številko 01-242-88-00 ali...
0: 01-242-80.
1: No pa, ok, vredno, no, pač on je še vajenec, ne bo upravičeno, ampak 01, ne, kak?
0: 242-88-01,
1: se pravi, kak že? 01?
0: 01-242-88-01.
1: Ali pa ničana. No, pač danes zdaj pokličete vi tukaj in povete, zakaj za per fucking kurca ste vi zdele na nogah ali pa ja, na res. Očeh. A ste zgodni, a ste pozni, a se glih kar odpravite z metelkove, ali glih kar sprehajate svojega psa. Mislim, če se zdaj čutili nagovorjene, dej pokličte. Dejte
0: rano je oboje, dejte. Ne? Ah. Vsi so budni zdaj.
1: Aha. Ok. Bla, bla, bla, bla, bla. Mešalka je čisto pizdi, smo slišali in nekaj moramo... Ni telefona, zakaj ni telefona? So tam spodi, menda. Ok, v glavnem, iz režije smo glavno kar razvedeli, da smo totalno v kuricu, kdo bi rekel, ampak predvsem to, da moramo napovedati še eno poslastico, tako, da so, oh, fuj, ne ASMR, prosim, ne, če pa česa ne, pa ASMR, dej, ne. V glavnem, Vajenka Maja je povedala, da moramo napovedati... Kaj že?
0: Vaški napovednik.
1: Vaški napovednik?
0: To
1: kaj?
0: To mestni napovednik, sam da je vaški. Zato, ker...
1: Edat... Kaj že?
0: Vaški napovednik.
1: Vaški napovednik?
0: To
1: kaj?
0: To mestni napovednik, sam da je vaški. Zato, ker zdaj nismo več v mestu.

0: Ja, izpovedi
1: bomo dovolili. Pač, lej, glede na to, da se holcari odpravljajo ob... Mislim, ja, si obstane ob 4 zjutri in tak naprej, ampak oni kaj tudi džingajo do 4 zjutri. In kaj zdaj?
0: To,
1: pač, vi bi mogli narediti tale vaški napovednik tak 4 ure nazaj, da bi oni bili, moram iti do Šmartne pri Slovengradcu, kjer je tamle, je tale gasilska veselica. A veš?
0: Ampak se ne, veš, me bi pa en lik šel na Triglav, tako zvečer. In zdaj se vrača dol iz Triglava.
1: E, ta je bil totalen gustek. Kura.
0: Čisto je bil gustek.
1: Gustek je bil stari.
0: Aj, da greš o polnoči na Triglav, ker nekaj. Ampak, glavno, on se vrača dol in on skonta, ja, jaz pa rabim zdaj nekam iti, ne, nekam v vas.
1: Ja, in kam gre? A gustek sploh vem, kam gre.
0: Ja, to bo pa zvedel tle čez par
1: Gustek, minut. Če nas poslušaš, poklič na 01-242-88-00 ali 01-242-88-01 in te bomo mi usmerili domov, čeprav ti že lahko zdaj izdamo, da je tvoj dom radio.
0: Študent.

0: Vmesna obvestila Radia Študent. A ne?
1: Olega, kje pa ti nas tole našel?
0: Koga daj? Ta prav cajc v letu. A imaš kakšen šraufen cigar, kaj frgazer crknu?
2: Kaj daj, a prane ta pa nav?
3: Kaj bo telej, ko vsake dem letavali prave, praviš prašne, prašne, prave, lukne. Radio Študent.
0: A ne?
4: Jaka.
5: Tako je.
4: O, Luč.
5: O, leji. Lega, lega, ta prav cajc v letu.
6: Ja, kje so ostali?
4: Pelina, no.
5: Ja, dej, kr.
4: Tole začetek vaškega napovednika.
5: Vaški napovednik, kje se lahko danes večer znajdete povsod po Sloveniji, ne samo v Ljubljani?
6: Ok, Majo, stoj, mislim, da je najbolj relevantno vprašanje za poslušalce, kje se lahko danes zjutraj pojavi.
5: Danes zjutraj se kot vsi pošteni Slovenci znajdejo lepo v štali, a ne? Nimajo oni cajta
4: za... Ali pa na polju.
5: Ali pa na polju, ja. Ura je 6:35, vi ste najverjetneje že uro pa pol po konc, pa lepo pridno delate. No, ampak če se pa hočete malo opustiti danes večer, ne, kam lahko greste. No, ta prva don stvar...
4: Danes zvečer.
5: Mi smo pa še od zjutri, ja, no. Velika superska veselica, skupina Gadi vas bojo navduševali.
6: Ne vem, mene je malo strah, Gado, kaj pa zdaj...
4: A so Gadi oni, ki te zadušijo, ali oni, ki te...
7: Ne, Gadi so oni, ki te zastrupijo.
6: Jaz sem Modras, so tudi tisti, ki te zastrupijo.
7: Ja, Modras pa Gad sta dve strupeni kači na slovenskem, kolikor jaz sem.
4: To je kar gadno.
6: Sem Gad je rjave barve, Modras je pa tak...
5: Gad je črn drugač.
6: A ja.
7: Jaz bi ugibil, da je Modras moder, ampak to je tako zdaj.
5: Ja, ne, ni, ne. Mislim, ma, ja, ok, malo.
6: Vsaj tri četrtine... špikerskih vajencev tukaj danes obija kača, ker doben se ne spozna zelenske barve je gata, ne?
5: Sej vemo, edina kača, ki je strupena v Sloveniji je Modras in tam rožiček na...
7: Ne, in Gad.
6: In gad je. Ampak edino, kar vemo, je to, da se danes ob 19. uri torej izogibamo skupine Gadi.
5: Na veliki grosupeljski veselici gremo naprej. Ob 20. uri gasilska veselica PGD Šmihel London z ansablom Novi spomin in DJ Johnny.
4: What the fuck je PGD?
5: PGD. Poklicno?
6: Ne, prostovoljno gasilsko.
5: Aja, prostovoljno gasilsko, ne poklicno gasilsko.
4: Primeš Gada, Davi.
5: No ja, PGD Šmihel.
6: To je the fuck DJ Johnny. DJ Johnny, če nas poslušaš, poklična nič ena.
7: Ampak je Johnny DJ.
6: Aja, sorry. DJ Johnny, ne pokliči Johnny DJ, nič ena, 24288, nič, pa nam pove, zakaj si Johnny DJ, ne DJ Johnny.
5: Lučka, no, anačne antene ne poslušaš.
7: Moj, da je on najprej Johnny in pol šele DJ, ne?
5: No, ja.
4: DJ je nego Johnny.
5: Da bote tihno.
6: Po navadi, ko je profesor včasih od spred, pa včasih od zata, ne, benč. Ja, recimo Pončo profesor, ali pa profesor Pončo je ful razlika, ne?
4: To je ful drugače.
6: Ja, ok, gremo naprej, sorry, ma.
5: Gremo naprej.
7: Pol... To je to za ta dnar, ne,
5: ja,
7: za danes.
5: Kurac, ja.
7: A, ne.
5: Za primorsko-notransko regijo, v Cerkanci, v Martinjaku, imate pa gasilsko veselico 19. obletnice PGD Martinjak.
7: 90. obletnice, ja, podcenjuješ jih 19.
5: A, ja, 90. obletnice PGD Martinjak z ansamblom Firci.
4: To je tok let.
5: Ob 19. uri.
7: To je res velik let, Maja.
5: To je ogromno
7: Maja,
5: let.
7: Maja.
4: Gasilska veselica že je.
7: Domžale 2026, ansambel aktual. Moram priznati, da ansambel aktual svoj poznam en komad. O kavi govori.
6: Ne, poj ga, kava. Poj ga. Mislim, zapoj ga.
7: Ja, čaki.
5: Če se ne spomneš, pol ga ne poznaš, gremo naprej.
7: Ne, spomnim se. Vem, da vedno spremlja me in tudi malo všeč mi je. Pa ne vem naprej čist, ampak refren pa vem, ne, ker je samo potrebna je kava. Da malo bolje se spoznava,
5: oj.
7: Ker njen karakter in postava sta me že prepričala. To je nekak tako sneak peek za ansambel aktual, kaj lahko pričakujete danes, kje smo rekli.
5: na primorsko, primorsko notranjski regiji.
7: V Domžalah.
5: Pa gre Martinjak.
7: Ne, tam ni aktual, tam je Johnny DJ, po mojem.
5: Ok, takole bomo rekli. Če vam nič od tega ne diši, lahko greste vedno k sosedovi imeti, ki ima itak neki šnopca v klet, pa se lahko imate sam
7: kleti, čist manj. V kleti, ne? V klet. Sicer pa, če pa vas to veseli, pa pejte na veselice.si in si poglejte in boste videli, kaj vse je na voljo, ne?
5: Ja.
7: Kakšen širok izbor vseh prostovoljnih gasilskih veselic. Milijon.
6: Če pa ste normalni, pa pejte na radiostudent.si pošiljnica mestni minus napovednik.
4: Oh je. Yeah. Reč radiostudent, tam je bil ansambl Antenen. Lahko bi imel ansambl radiostudent.
5: Mi smo ansambl Radio Študent trenutno.
6: Glede na to, da imamo te muzikale.
5: Daj, sam pejte prej, sam te musko, sam te musko.
6: Ana?
0: Vesna obvestila Radio Študent. Ana?
1: Kic pa Tino je stole našel.
0: Koga dej? Ta prav cajc v letu. A imaš kakšen šraufen cigar, kaj v prgazer crknu?
2: Ko dej, a prane ta pa nav?
3: Ka bo telej, ko vsake dem letavali prove, proviš prošne, prošne, prave, lukne. Radio študent.
0: A ne?

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Fuck!
3: Kolesarska rajža v Slovenskih Goricah z obiskom slikovitih gradov.
4: Vurberk, razgledni biser nad Dravsko dolino.
5: Od prekmurskih ravnic gremo v klance Slovenskih Goric.
6: Naredili smo več kot 80 kilometrov kolesarskih povezav in pospešeno razvijamo kolesarski turizem.
4: Pravijo v Lenartu, kjer so poskrbeli tudi za kolesarsko karto Slovenskih Goric.

0: Kateri gumb pa pritisnem? Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Že ob prihodu v Lenart smo dobili občutek, da smo kolesari tukaj zares dobrodošli. V turistično informacijskem centru Slovenske Gorice nas je sprejela Nuša Lešnik,
3: ki je z navdušenjem predstavila razvoj kolesarske ponudbe v regiji. Ko sem na MMC-ju videla prispevek o Goriških brdih, sem razmišljala, ali boste prišli tudi k nam.
4: Je povedala, medtem ko smo se pogovarjali o vse večji priljubljenosti Slovenskih goric med domačini in tujimi obiskovalci.
5: Ja, to ni naključje in je posledica naravnih danosti in tudi dobrih trženskih prigemov.
4: Gopol?
2: Slovenske Gorice so ena najbolj prepoznavnih vinorodnih pokrajin v Sloveniji. Ob kolesarskih poteh je veliko priložnosti za obisk vinogradov ali za postanke v odličnih restauracijah.
4: V okviru projekta.
3: Dostopnost za prihodnost vam na MMC-ju ob petkih podajemo. Namig za premik!
4: Namig za premik!
6: Prva etapa, steza Primoža Krogliča v Zagorju.
2: Druga etapa. Lahkotna pentlja po Postojnski kotlini.
7: Tretja etapa, maratonski krog po Brdih.
3: Četrta etapa,
8: od Kranjske Gore spomenom na Rubičo.
2: Peta etapa,
3: Solčavska panoramska pot.
6: Šesta etapa,
4: Štrekna, Velenje, Dravograd.
2: Sedma etapa,
3: od Sotle do Krke in ob Savi do gradov.
4: Osma etapa.
6: Po prekmurskih ravnicah, brez naprezanja.
4: Sedaj pa preglejmo še komentarje.
2: Ojebate.
6: Prikaži komentarje.
4: Lepo je tudi na drugi konec, v smer Sladkega vrha in Žetilja. Iz Maribora do Pernice najdejo lepe poti, od tam naprej pa je raj. Vrnete se lahko po kolesarski poti vzdolž avtoceste od Žetilja.
6: Ojgan, tako ja in upam, da bo čim manj turistov in da ostane še naprej tako lepa.
4: Je drugače, on je Korošec, on je tako totalno Primorec.
3: Šit.
2: Najlepša slovenska pokrajina.
3: Prikaži odgovor, oklepaja ena za klepanje.
4: Miška nam... Aha, ja. Tako ja, in upam, da bo čim manj turistov in da ostane še naprej tako lepa.
6: Ojgan.
3: Ja, tale je pa kar dvakrat povedal.
9: Of je pripravil vajniški program.
0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše Of.
8: Fuck!

0: se odpusti.
1: Eno ga, zdaj pa, preden smo pa vsi odpuščeni, če ima pa še ekipo odpovedati, pa bi začel z glasbenim opremljevalcem za tale nočni program.
2: O, ne bo odpuščen.
1: Izak Kerems ne bo odpuščen, legenda kafane in legenda dvorane.
2: O, ne, dobro, musko, sreden.
3: Ok, fanta. Res je dolga noč za nami, ampak dajmo še malo strukturirano, no.
1: Zdaj bo pa Maja. Bo povedala vseh 20-25 tehnikov na hiter.
3: Ma ja, no, Maja. Ne vem, če ve. Ampak ja, za glasbeno opremo se zahvaljujemo Izaku Kerncu, ki nam je naredil tako...
1: To že vejo.
3: 8 ur programa, dobro, ok.
1: Model je mašina, nikaj
2: ne.
3: Res.
2: Ni easy, ne, on je Izak, ni easy. On je mašina.
3: On je
2: mašina za musko.
1: M-m.
2: Jo, imam M&M.
3: Okay. Jo.
2: Ampak, v glavnem, tehniki so bili tudi ful pomemben faktor. Dan.
3: Ja, to je drugi stebr, a ne, od tega trikotnika.
1: Svete trojice.
3: Mm.
1: Ampak je bilo malo več kot tri, ne, ljudi.
3: Yeah. No, dejmo zdaj, kaj?
1: Beno, Martin,
2: Jure.
1: Veronika.
2: Vid.
3: Lija.
2: Mitja, isto tehnicirano.
3: In še Mitja, in še Izak, isto v vlogi, v dvojni vlogi glasbenega opremljevalca in hkrati tehnika. Koga smo še pozabili? Martin.
1: Mate, čist je preveč teh tehnikov. Zakaj jih toliko veliko sprejmejo? Je to normalno?
3: Zato, ker jih rabimo. Mislim.
2: Ja, šič.
3: Za razliko... Jo, Edi, hvala, se res, Edi nam je pomagal na vsakem koraku.
1: In se Lile
3: nam je pomagal.
1: Smo delali Cypher, pride k malo.
3: Okay,
1: Cypher, coming
3: super.
1: Soon. Stay tuned.
3: Tako da ja, za razliko od tehnikov, špikerjev ne rabimo toliko velik, ko bomo vsi štirje odpuščeni.
4: Prijateljstvo je začasno. Tehnikova ljubezen je večna. Radio Študent.
3: Res je, tehnikova ljubezen je večna, edino,
2: tehniki,
3: kar šteje.
2: Tehniki so najjači. Tehniki so tehniki.
1: Dej, pejmo zdaj hitro.
3: Ok, zdaj pa še špiker je, bili smo z vami, Laura, Pero, Kosta in Maja, hkrati pa tudi...
1: Lučka je bila kar velik
3: tudi. Tudi Lučka.
2: Lučka legend.
1: Lučka legend. Vse je v imenu.
3: In tudi kakšni tehnički vajenci, ki so se sprobali pred mikrofonom, a vam je bilo cool.
2: Tehnički vajenci.
3: Veronika, tebe gledava, ti je bilo cool.
1: Ja, vsi, ki so poklicali to noč v eter, ne?
2: Ja, shout out Tingo.
3: Ok.
2: Shout out Tingo.
3: Res je, ampak dost teh shoutoutov.
1: Koliko shoutoutov moraš narediti, da shoutout ni več? To smo že.
3: Smo ga že shoutoutali.
2: Shoutout Celile.
3: Tako da ja, lej, večerni... program vajencev
1: muzikanti, ne? Shoutout muzika, muzičari.
2: Sam neki bi se rekel, upam, da to vse ni bil zgolj test.
1: Da ni bila kakšna pas tole.
2: Mi smo se imeli dobro. Mislim, da če ste se vi imeli z nami, ste se imeli dobro.
1: Tega sven model.
3: Lepo se imejte, pa hvala, ker ste bili na vajeniškem nočnem programu.
1: Vidite, to je pa zdaj en tak čist prikaz tega, kako tehnik ne da špikerja ven iz etra, ker se je pač...
3: Ojoj, Kosta, nehi!
1: In to mi delajo, ker neprestano se dogaja.
2: Sam to, par banger dan. To pa šumo je bila. Bil je RS shit.
3: Bilo je 8 ur programa.
1: Vaški napovednik je bil, ne?
3: Ja. Velik je bilo. Zato tudi bomo položili ta vajniški nočni program spat, da gremo
1: lahko. Oh, hella, brad, hella.
3: Daj nas ven.
2: Da se bo končalo.
3: Adio.
1: Joy Division, when we did it.

0: naš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Feliz.
1: Oye, te voy, bueno.

priče moći, ljudi samo pričaju, zakaj si nervozan.

padale bodo roke, in frnikule ne bodo našle poti. Nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu poligona so popadali kegli, bili so brez števil. Nihče ni mogel izračunati njihovih izgub. As

0: Radio študent Meze, tudi dobro
1: mi je. Na koncu to je pa že preveč.
2: Preveč komplicirano.
1: A ne?
3: Dober dan, Ljubljana.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
2: On je narodni heroj.
1: Oh ja.
2: Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga... Na kjer ga...

0: starih časti vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Dodela mu ni bilo, a nosil jo do morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju so.
0: Nekoč, ko pozivim, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilcev tovoreno soljo. Po oski majhni gazi, kad cesta kak ni bilo, iz krsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz, na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana nesti konja s transporti, se zadere kot čija. Barnega po imenu, odkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavide v slamo.
2: Cesar si zapomne in držvizalja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, skomr se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se pobol mu je gospodo, jo požiru do kosti. Spomne kot čijaš na vrlega Krpana. Brš letijo pon, pr njem pa cela drama.
3: 15 policajev, razbacanih modelov težijo. Ful, ker šercel čez najo.
0: On je pisano pogledo in zagrabo kmeta. Zamahno z njim okrog in po tleh je četa.
3: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je pršel k modelu Martinu Krpanu. Naslov je ta prav. Krpan. Vrh. Močen. Krpan.
4: Močen je.
3: Martin.
4: Naslov je ta prav.
3: Močen.
5: Naslov je ta prav.
0: Originalno pisal Fran Levstik.
3: Pisal Fran Levstik.
0: Pop prepeva, ali
3: pop prepeva.
1: Ste vi Martin Krpan?
0: Sem Martin spedena fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mudi. Na Dunaju novica, sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar pa je joka, stoka in tarna. Ko se malo miri, je na vrsti orožar. Krpan študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi. Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko kladvo. Nemu lahko, ko perišče, ki napumpa mi. Goni kreše, kuje toče, vsem ljudem se zdi. Cesar se nasmiha z velikanom šaljo. Cesarica je nasrečna, lipico je dol podr. Škodoželjno se nasmiha, kot ga vsaj brdal s tobou. Pridete na polje in stežete v roke, Krpan roko stisne, brdal spa zobe.
6: Krim udari za nohto si misel, kmet je kmet, res je močna žvala, štetne zna do pet.
0: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
6: Krpan je junak, Krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.

Drago poslušalstvo, oglašam se v živo z mejnega prehoda Karavanke, kjer državno mejo ravno prestopa silovita vremenska fronta, ki bo naše kraje zajela takoj, ko opravi carinske formalnosti. Veter bo ruval stanovanske objekte, odkrival cele ploščadi in vrtinčil prevozna sredstva. Predpostavlja se huda gmotna škoda, pa tudi človeške žrtve niso izključene. Zato nadležni organi opozarjajo civilno prebivalstvo, naj se pravočasno zavarujejo. Zatem se bo razmeroma

V vsak kotiček tega sveta pride prava informacija po zaslugi naših neumornih, naših pogumnih, naših korajčnih, ki se jih nikakor ne da premakniti, naših poročevalcev, ki se skozi grmovje, skozi dež, skozi veter, skozi sneg, skozi blato, plazijo, ki se plazijo v zakulisja, ki iščejo objektivne informacije, ki si nadanejo visoke gumijaste škornje in z njimi plazijo in gazijo po močvirjih južne Floride, ki izsekavajo neprehodne gozdove Amazonke, ki tapkajo pigmejce po glavah, ki v Kalahariju, v puščavi, za vas pijejo mlačno vodo iz čutaric, samo zato, da bi vi vsak dan ob 18. poslušali telenovelo

0: mamila, mamila, mamila, mila.
1: Kako misliš, noben več ne gleda, velik brat ali pa soseda. Banka san, knjiga mesa, binarna koda, oči dva kresa. Prise kroga knjigo ven, delač odaljavi čiste sen. Kje prišel si, bil si tam, kje si bil stari,
0: bil sem pijan.
1: Skok drgam, kolik pa stane, ni obzorja, če nimaš mane. Ni obroka, če ni trhane, je beše salame za narkomane. Da mi sonce, če tudi ni hrane, tudi ni hrane. Imamo seme od stare mame, stare mame.

0: Tej vse, čim več, na lager čak, sam na meč, da napadam dol, čist preveč, sod prizna, demoklejo meč, aprčak, dva, tri, letim visoko, kva pa ti, take kaste ni, super fla, laser iz oči,
1: opremi,
0: androgeni, sam problemi, estrogena, žlica v zemi, na mes fotra, mat posnemi, prama na faci, si po feni, prama na faci, si po feni, prama na faci, si po

zvezdi večerni. Yeah!

0: Francka, veš, kakega ima Štefek?
1: Kakega te ima? Vulkega?
0: Ne, nema vulkega.
1: Kakega te ima? Debelega?
0: Ne, nema debelega.
1: Kakega te ima?
0: Takega mazanega.

0: peljata reč. Dočirke ne popijem, jaz nisem kontentan, pole vržem pamet prečan ratam.
1: Beštja, žval, svinja, belva, noj, šašinka, štrun, pijanko, šilur,
2: škivo.
0: Danes ne. Ma ben ni zdravo ostat prav cijel dan doma.
3: E, bo, e.
0: Je dobro narediti ku pred spanjem enu paseđatu.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, da se človek nove pritehne tako na bečke.
0: Ma ku sem reku, naš se ne da. Ncuj bom pazen, cuj jaz ne bom beštja ratu. A ne šel bom daleč strano do štarije. Ma nohe iz navade nesejo meče. Ma benče smo že to, ni hrih če človek popije. Tako pred spanjem enu švoh kafe.
2: Ja, ja. Vijamo, ko gre ta riječ naprej.
0: Hrem noter, kelnerci se prav zmjera mudi.
4: Pej, bo spil, da ne se izmišljavat, vidiš, da nimam cajta, hitro, reci.
0: Nem kar malo cajta za razmislit, ne pusti se, zmotim zarad nje, an rečem, dej dva deci.
3: Uuu, zavalu. Mama je ona kriva, je ona, je ona, ona je kriva.
0: Dobro spijem, mislim jet, pum, po rami.
5: Po dolgim cajti vidim spet. Ma daj povej mi, kaj kusi, ko
0: hre. Hre, hre, hudič ured.

0: Kajšno škužu, če rečem ne, me bo hledu debelo, če mu rečem za princip, me bo šlato začelo, ma ben dobro, rečem, pijem bijelo.
1: Ajajajaj, da nas ne bo zneslo, nimam sreče, nimam sreče.
0: Če dolgo pada dež, prljezejo zemlje gliste, ne moreš stopit, ne da bi skašne nardu pol pet. Tako prljezejo v betolu pjandure isto, vsak večeran, kjer je eden, jih je narman še pet, ma ne moreš valit. Ne moreš jim utečt, eden po eden pride tko klapa vsa, an z vsakim je treba kaj popitan, kašno reč, če za en cajt skontam, da sem spil že ohoho la la. Porka putana, kašni so ljudje. Ma briha njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor je?

drugi dan mi je tako, kot da mi kaj fali, kot da bi tijelo nekaj v meni. Kaži naredit, kot da mi jutra gledala v eni za oči. Drugi dan mi je prav res, ma za se upit.

0: sem slišala, en mi je rekel, da se baje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

Prijatelji, prijateljice, tovariši, tovarišice, faranke, farani, drugovi, drugarice in vsej ostali živi ali ne živi osebki in bitja, ki imajo ušesa in lahko slišijo zvok, torej v to vključimo tudi živali, če tudi nas mogoče psi zdele ne štekajo lih najbolje. Dobar dan. Če ste sanjali ražen slučajno, potem vas bodi si čaka pomembna naloga, če pa se je ražen vrtel, pa vas čaka eno presenečenje. Presenečenje pa ni, da poslušate popoldanski program. Z vami bomo danes Milena Pantovič, ki je pripravila muziko, za Riglari bo Jure, pred mikrofonom pa bom Klemen. Minuta čez drugo je na to soboto 20. junija 2026. Tole je Radio Študent na 89,3 MHz.

Precej turško zveneče smo začeli z glasbeno opremo na današnjem popodanskem programu, ampak niso bili iz Turčije, tole so bili naši bivši klubski maratonci, nomadska glasbena horda, Grunt, špilajo tako Balkan, Turčija in še dlje dol grejo iskat svoje vplive in se trenutno počutimo, kot da smo nekje tam v 15. 16. stoletju in da so spet časi turških upadov, ampak te Turki niso Turki, ampak so v bistvu naši preoblečeni, tako da Grunt tako rekoč neke sorte janičari bi jim lahko rekli. Mi gremo izpolniti jugoslovanski standard Spit and Cofe, pol vam povemo, kaj boste lahko v današnjih popodanskih in večernih urah še poslušali na 89,3 MHz. Ostajamo pa v teh likih, ki špilajo muziko, ki zveni, da je turška, ampak ni zares, ker je, ampak ni, ampak ne prihaja iz Turčije. Altin Gin bodo naslednji, sicer iz Amsterdama. Če ste full fani 7.7. v Train Stationu Sub Art v Kranu in ravno tu, ravno zdaj na radiju Študent.

Britanski trip-hopperji Morčiba in Komat, v katerem mogoče verjetno pojejo vampirjih Blood Like Lemonade, še odzvanja v ozadju. Nastopili bodo tudi na letošnji ediciji festivala Lent v Mariboru, ampak do Maribora je iz Ljubljane ali pa iz tudi kjerkoli drugot, mogoče z Lenda velažje sicer priti, ampak z Ljubljane pa relativno težko, glede na to, da imamo konstantno zastoje in na Primorki, na Štajerki in na Gorenki in seveda tudi na nekaterih drugih cestah v državi. Zastoje neke sorte bi lahko rekli, da imamo tudi na današnjem popoldanskem programu na Radiu Študent, če gledamo iz gledišča, da pričakujete zdaj ful nekih oddaj in ful nega branga teksta in sam nočete v soboto muzike poslušati, ker ste pač ful učen človek, ki mu dogaja, da posluša nek glas, ki vam tam neki govori in pol pač se izobražujete na mesto, da bi samo muziko poslušali, pol to pač danes ni zares za vas. Ob pol petih vam povemo, kam lahko greste danes ven, če vam do pol petih dopizdimo in pol ugasnete radio in ste tako kurac, mora se socializirati, nekomu rentati, kva sem kleš slišal na RS-u, pa še muzika je bila ali dobra ali slaba, nekomu moram povedati. V glavnem, to vas odreši ob pol petih, potem pa ob šestih zaključimo popoldanskega in začnemo večernega program, namreč s ponovitvijo oddaje Razširjamo obzorje z leta 2021. Takrat je Petra Lesjak pisala o plošči Darmaland, ki predstavlja prvič v glasbene dolgo izgubljene notne zapise ene take enigmatične figure, ki mu je ime Eden Ahbez, ki je bil kasneje prepoznan kot pionir hipi gibanja in psihedelije. Nič hipi gibanj in nič psihedelije pa ne boste pričakovali v večernem programu, kajti od 7. ure dalje pa vse tja do ne vemo točno kdaj, lahko danes prisluhnete jubilejni oddaji Rhythm Operator ob njeni 15. obletnici. Prvo boste ob 7. slišali ponovitev oziroma poslušali boste lahko oddajo iz daljnega leta 2011, namreč prvo edicijo Rhythm Operatorja, potem pa klasične stvari, ki jih od te oddaje pričakujete. Verjetno bo več muzike, malo manj govora, star, novejši roots, dub, dubstep, digital, reggae, jungle in še kaj drugega. In to je to, kar lahko v današnjih popoldanskih in večernih urah pričakujete na Radiu Študent. Zdaj pa pičimo daleč stran od muzike, ki bo zvečer, Pseča plaža in Vjetrovi sa juga.

0: Ereš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: Radija Študent.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: bo MGLC, Park Tivoli, Grad Tivoli in Švicarijo že 16-tič napolnil z umetnostjo, glasbo in druženjem. Letošnja edicija se upada 40. obletnico MGLC, zato bo še posebej praznična. Obiskovalce vseh generacij čakajo delavnice, koncerti, razstave, vodstva, predstave za otroke ter sejem zinov in umetniških publikacij. Več na mglc.si. Radio Študent se tudi letos pridružuje prazniku glasbe, svetovni pobudi, ki 21. junija javne prostore spreminja v odprta glasbena prizorišča. Na Trnovski plaži pri klubu Rečnih kapitanov bodo med 18. in 21. uro nastopili Narnija, Piksna in Kika, predstavnice glasbene redakcije Radia Študent. Čaka nas izbor funka, trip-hopa, jugobita, džeza, psihedeličnega gruva in drugih svežih zvokov. Vstop je prost. Knjigarna Azil in založba CF vabita na pogovor ob izidu knjige Marka Hočevarja Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma. Delo kritično obravnava razvoj Slovenije v kontekstu neoliberalizma in njeno vključevanje v EU ter svetovni kapitalizem. O vzponu kompradorske buržuazije bodo razpravljali avtor knjige ter sociologa Ana Podvršič in Gorazd Kovačič. Dogodek bo potekal ponedeljek, 22. junija ob 20. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
1: Zapičim nož, da prezračim prstni koš.
2: Poslušate Radio Študent.

Če bi Terasa Bendi bili hip-hop kolektivi, pol bi Fujčinela Boys bili hip-hop Terasa Band zdaj, tako kot so bili včasih Terasa Bendi nekoč v jugi. V komadu Hrvatska opevajo lepote jadranske obale in morja in poletja in pač Terasa Band scena, ampak v letu 2026 se je marsikomu Hrvaška zamerila s svojimi cenami in pol raj hodijo mater na koncu že v Albanijo dol. To je en problem turističnih krajev in turizma in turističnih sezon, medtem ko če pogledamo pred lastni prag, pa se tudi v Sloveniji soočamo ob začetku poletne turistične sezone s pomankanjem več kot 10.000 delavcev v turističnem sektorju. To je zdaj baje problem. Problem je tudi to, ker nimajo za dost dobrih pogojev, da bi delali in ker se tujcem nekako ne da normalno omogočati, da bi delali, ker so te še edini, ki bi želeli delati v turističnem sektorju, ker je pač našega slovenskega naroda mičken premal, pa ne bi vsi tega zares počeli. Ampak kaj pa, če bi malo obrnili, pa šli z druge strani, pa ugotovili, da mogoče pa ni 10.000 delavcev premal, ampak je samo turističen sektor mal preveč napihnje. Ker ne rabimo spet toliko velik turizma in turistov. Ampak ne, sej to prinaša državi denar, pa pripelje ljudi, pa se potem mesta razvijajo, ampak se razvijajo v smer, da so prilagojena samo za turiste, tako da tlele bi mogoče lahko mal zategne ročno, pa šli v kakšno drugo smer. Glasbeno pa ne gremo v nobeno drugo smer, ostajamo na Balkanu, Harry Spilton in Balkan Voodoo Orchestra, Sunce rumeno featuring Srne.

morje. Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim.

0: Od daljnovodov do odrskih reflektorjev. Eles je varuh slovenskega elektroenergetskega sistema. Skrbi za varen in zanesljiv prenos energije v Sloveniji in povezanem evropskem omrežju. 24 ur na dan, vse dni v letu. Eles skrbi za to, da naše odrske luči ostajajo prižgane. Eles, sponzor klubskega maratona 2026.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. S skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding 26. junija v kinu Šiška.

Sicer nismo uspeli dosti zbrskati, ne, Aldous Harding bo v kinu Šiška, ampak najbrž pa ni nikoli nastopila na Rok otočcu v festivalu, ki se je prvič zgodil leta 76 v organizaciji Zveze socialistične mladine Slovenije, pa pol je bil 83, pa med 97 in pa 2013 je bil skos in potem so ga skinili. Sicer smo šli gledati, kdo vse je špilo na Rok otočcu in bilo je svako jakih bendov, ampak nobenega od njih žal ne bomo zavrteli danes na glasbeni opremi. Se pa z današnjim dnem odpira razstava Rok otočec Košček Raja, ki bo v Novem mestu kot nek spomin na ta legendarni festival. Ampak kva vam bo zdaj Klejn Junc, ki je, ne vem, recimo leta 2008 bil v osnovni šoli, pa sploh ni mogel vedeti, kva je Rok otočec, pa biti tam v šotorih, pa se mazati z blatom govoru med tem, ki ste eni sedel ali pa ležali in fukali tam v šotoru, ker ba je se je marsikater otrok naredil tudi na Rok otočcu. Tako da prepustimo Franciju Keku, ki je organiziral to razstavo o Rok otočcu, da on predstavi, kako je bilo, vem, ki ste bili tam, da se vi sami spomnite, kako je bilo in sep zašijemo ustnice. Še eden tak festival, sicer malo mlajši, ampak tudi kar dost star, pa je festival Lent, poteka od leta 86 in 1.7. lahko v vodnem stolpu Maribor slišite Repetitor.

76 let že ima gospa Didi Bridgewater, ki ste jo ravno kar slišali v etru radija Študent, in jo boste lahko ujeli tudi enkrat med 2. in 4. julijem na 67. jazz festivalu Ljubljana, kjer bo nastopila s svojim kvartetom, pa še en kup drugih muzičarjev bo zraven. Relativen premik v izbiri torej izvajalcev in stila jazza za letošnji jazz festival, glede na to, da smo navajeni bolj Johna Zorna in podobnih likov, ki igrajo mal bolj avantgardne variante, to je pa zelo tako klasično big bandovsko za jazz festival, ki se dogaja v Cankarjevem domu in v parku Sveta Evrope pred njim in je eden izmed tistih festivalov na prostem v Ljubljani, ki je mičken bizaren. Ne? Ogradi se tam del okrog odra, proda se karte, zato da ljudje lahko poslušajo koncert, ampak zune ograde sicer so varnostniki, ki mičken težijo, ampak kdo pa te bo ustavil, da stojiš na pločniku na Prešernovi, pa poslušaš isti koncert, pa ne plačaš za karto, pa si pač po en stran mal prasec, ker ne podpiraš kulture, po drugi strani gverilsko dejanje jebi ga, pač vsem lahko slišiš. Eden izmed takšnih festivalov je tudi Festival Juni v Ljubljani in potem tisto, kar ima Festival Ljubljana na Kongresnem trgu. In eden takih dogodkov, kjer bo tudi zvenelo tako big bandovsko, ker bo nastopil revijski orkester Radio Televizije Slovenija, torej Simfoniki plus Big Band, bo poletna noč 30.6., kjer je Oto Pestner v fokusu ob svoji 70-letnici in je ista scena, ne? Kongres je ograjen, ampak kdo pa te bo zares ustavil, da se tam ne usedeš v park, ne daš ene dekce in Ota namesto za nekaj, za kakšnih 100 evrov poslušaš za ston. Ostali bomo glasbeno pri izvajalkah, ki bi lahko nastopile na jazz festivalu, ampak pač letos ne bodo. Jill Scott bo naslednja in Pay You on Tuesday.

0: That's how I feel, Chuck.
1: Jill Scott sicer prav, da noče nič več, preveč smo beli, da bi rekel besedo N, bluza, medtem ko si pač varnostniki okrog parka Sveta Evrope na jazz festivalu mislijo, nočem več teh zastonkarjev kraja okrog, čeprav vam, če date mir, vam bojo dal mir. In konc koncev v parku Sveta Evrope stoji tudi kip Borisa Kidriča, ki ima takole roke oprte ob boke in zares tovariško je, če se tudi vi potem na Prešernovo postavite tam za ograjo, roke uprete v boke, tako kot tovariš Boris in potem zadžavljate poslušate koncert. Eden izmed takih koncertov, ki jih boste lahko tudi ujeli in tudi tega izvajalca bomo slišali ravno zdaj v Etru Radio Študent, pa je Bilal, ki bo 4.7. nastopil, ne vemo, a bo noter ali bo zuni, no, to vam ne moramo čist obljubiti, lahko pa vam obljubimo komad Soul Sista.

Kaj trenada je bila tole, minut sledi, ura je 15:28, 29 minut, poslušate Radio Študent. Ja, ga.

Bati dan da karma. Çay çay çay çay çay çay çay.

0: bo vaš vnuk še pel slovenske pesmi.
1: Na dominantni mediji o tem pravzaprav niso poročali, Radio Študentje prebijo to blokado.

0: O ne, dovolili smo si zavrteti tudi en neslovenski komad. Lorraine James je bila tole in komad The Book of Self-Doubt oziroma knjiga dvomljenja samega vase. Neka knjiga, ki jo kar naenkrat zdaj ima vsak slovenski umetnik, kulturnik v žepu in jo zdaj odpre in gleda noter in se sprašuje, čaki, jaz sem iz Slovenije oziroma ustvarjam na področju Slovenije in ustvarjam neko kulturo, neko umetnost. In to po vsej logiki je slovenska kultura, kar pomeni, da sej pod novim ministrstvom za kulturo bi pa mogel biti čist ok, a ne, ker pač to je domača kultura, vse je fino, vse je v redu. Ampak ne ta slovenska kultura, ne ta degradirana, samo una, ki paše zdajšnji oblasti, bomo rekli. Ob današnji poletni muzejski noči, ko si lahko sleherniki grdo gledat galerije in muzeje vse tja do polnoči in to za džabe, je nova ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc naredila en tak video na socialnih omrežjih, kjer poudarja, da zdaj so pa te muzeji in galerije odprti in se zahvaljuje, da dajo na ogled slovensko kulturo in da podpirajo slovensko kulturo in bogatost slovenske kulture in umetnosti. Ta besedna zveza se neštetokrat pojavi v njenem nagovoru oziroma vabilu na poletno muzejsko noč. Ampak kjera slovenska kultura? Mogoče samo v etnografskem muzeju tam ena specifična razstava, ampak tam neki mičken preveč liberalnega v cukrarni, to pa ne. Nekdanja državna sekretarka v Simonitijevem mandatu je bila zdajšnja ministrica in vemo, kam to pelje. Hkrati pa tudi pozabljamo, da medijska zakonodaja in RTV in kulturne ustanove in vsa ta jajca padajo tudi pod ministrstvo za kulturo, tako da uradni štempel SDS bo zdaj slovenska kultura dobila. Bomo še peli slovenske pesmi.
1: Ne damo Slovenije! Ne damo Slovenije! Banda! Banda!
2: Vukičeva
1: banda! Je ter! Ne boste nas je... Brez k***, mene že ne, mene ne boste, ne damo naše, ne damo naše države, to je Slovenija, tukaj je naša zemlja, to je Slovenija, Slovenija, Slovenija, moja država, ne boste je morili, opeštari, uničili, banda, ne boste, to je moja država. Zato državo, zato da imamo samostojno Slovenijo, ne boste nas banda pridemo z orožjem, Ljubljano, če bo treba vas pobijemo, to je naša država, borili se bomo do smrti za njo, ne bomo dali naše države, ne radimo v nikdini, je bo posiljevalcev, ki odličuje našo zemljo, ne boste nas prisežen, če svoje trupla boste šli jebe in Šarec in Pahor ki ne znaš, ki sama lepota te je drugo te li nič ko samo sa te na tehnitu u pojci se banda.

0: Kino Šiška najavlja Aldus Harding. Novozelandska kantavtorica prvič prihaja v Ljubljano z novim albumom Train on the Island. Skladbami, ki lebdijo med intimnostjo in uročeno teatralnostjo, nam bo pričarala večer srhljive lepote. Najprej pa nas bo s samo svojim indie popom ogrela njena rojakinja Vera Ellen. Aldus Harding, 26. junija, v kinu Šiška.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Moč ljudem, le v skupnost povezana družba lahko ohrani človekove pravice in socialno državo. Resnica poslanca Borisa Mijiča, izigravanje ljudi in zakonov. Intervju, Ahija Šac, izraelski strokovnjak za dezinformacije. Ksenofobna koalicija, oduzem volilne pravice tujcem.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: Ereš predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radio Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posneti svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
5: Glasbeni studio lahko tukaj pri nas na Radio Študent za eno normalno ceno najamete, za razliko od nepremičnin v Ljubljani, predvsem stanovanj, ki jih pa že težko najamete za eno normalno ceno, kaj šele kupite za eno normalno ceno. Na socialnih omrežjih smo zasledili en video, ki prikazuje žurko ob 30. obletnici ene izmed nepremičninskih agencij v klubu, ki je bivši top, tam v nami na vrh, in je kar taka dekadentna in premium, bi človek lahko rekel. Vse je pač malo zlato, šampanc leti okrog po celem klubu, vsi so ful ponosni, da že 30 let delajo z nepremičninami in hkrati zelo radi zagovarjajo, kao ne, sej nepremičninski trg, pa to je treba tako regulirati, pa so neki jako pametni in hkrati pa potem prodajajo stanovanja, kot so recimo eno v centru, ki ima sicer 157 kvadratov, ampak je ekskluzivna priložnost, ker je popolnoma obnovljeno meščansko stanovanje v središču Ljubljane in res je ekskluzivna priložnost, nikjer drge ne boste dobili za 1.150.000 evrov enega takšnega stanovanja in paste to, ne. Še dodana vrednost tega stanovanja je dodatni vhod, ki omogoča, da naredite iz tega ločeno enoto za oddajanje. Tako da v bistvu lahko pol še več iztržite ven iz tega, ker sej pa če en milijonček boste pa že nekje si sposodili ali pa nekje našli. Ljubljanska in v splošnem slovenska nepremičninska situacija, bomo temu rekli, je kar v pizdi in vse kaže, da bo vedno bolj in bolj in bolj v pizdi. Če pa pogledamo čez našo zahodno mejo in tam najdemo Trst, lahko gotovimo, da v Trstu je v bistvu kar boljš kot v Ljubljani, čeprav potem, ko se pogovarjaš s Tržačani, ugotoviš, da ni spet toliko zares dober in da bojo tudi oni kar hiter prišli na točko, kjer je Ljubljana, tako kot je na to točko prišel Zagreb. Iz Trsta prihajajo Rental 0012, pravimo jim, da so tržaška poslastica neštetih sestavin, so letošnji klubski maratonci in so naredili komad Ljubljana.

Rentel 0012, tržaška poslastica neštetih sestavin, so tudi eni izmed klubskih maratoncev klubskega maratona 2026 Radio Študent. Poleg njih še Graben, Lerika, Rekeson, Tilen Knes in Tres Madres. In to so te bendi, ki jih boste zdaj kmalu, no, kmalu je relativen pojem, ampak lahko slišali v naših studijskih koncertih. Skozi vam jih bomo v šesa dajali na naših glasbenih opremah. In pol, ko bo poletja enkrat konc, med recimo da septembrom pa novembrom, boste pa lahko se podali tudi na turnejo klubskega maratona povsod po Sloveniji in v različnih klubih in prizoriščih, slišali te bende v živo in potem seveda v Ljubljani na koncu, na finalu vse enega za drugim, če se vam pač ne da potovati okrog oziroma bens je drag, jebi ga, se veste. Ostajamo na Balkanu, če Trst še jemljemo kot Balkan, rečemo da je, prototip iz Srbije in Ljubav.

Po dveh srbskih bendih Prototip in Izleti se edino spodobi in je tudi pravično, da se dotaknemo ene tematike, in to je shodi nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava. Eden takšnih poteka danes v Mariboru oziroma sta že potekala, in seveda zadnje čase lahko opazimo en trend, torej če je nek shod, recimo no, ni bil jih shod, ampak parada ponosa v Ljubljani, in potem najdemo tam une neonacije, stranko Straža, ki stojijo na kongresu s slovenskimi zastavami in v bistvu poustvarijo hote ali ne hote uno fotko, ko so domobranci pa naciji skupi stali direkt na istem mestu na kongresu. Očitno je jim je všeč parada ponosa in so prišli se tja pokazati, ne, da so tudi oni LGBTQ plus Straža. No, v Mariboru pa sta potekala torej ta dva shoda, tako nasprotnikov kot zagovornikov pravice do splava, in pol se bockajo. Sicer noben se ni zares stepil, zaradi tega, ker seveda tisti, ki so zagovorniki življenja oziroma so nasprotniki splava, pač cenijo življenje, ne, in se ne bojo šli bockati z nobenim drugim. Ampak zanimivo je pa, da vsi te, ki nasprotujejo splavu, je v tem bazenu ljudi kar velik mladih. In pa se človek vpraša, aha, od kje točno zares? Aha, verjetno to prihaja od doma, od neke konzervativne vzgoje, ampak komično pa je gledati recimo na socialnih omrežjih neke videe, kjer neka recimo 19-letnica govori, ali pa mogoče 16-letnica ali letnik govori o tem, kako je vsako življenje sveto in kako se sme in kako se ne sme seksati, in to, da pač ti ubijaš nekaj, kar se niti še ne razvije v zarodek, je že v boj. In komi ste prišli na svet, no? Sej še sami zares ne veste, ne? Ampak pač se pa bojite smrti, očitno. Kakorkoli, mogoče je bilo vsaj mal manj pestro na teh dveh shodih, glede na to, da sta potekala v Mariboru, ker Straža so se mogli recimo na parado ponosa perfurati v Ljubljano, ker niso vsi iz Ljubljane. Sploh zato, ker je pač ta mentaliteta v Ljubljani, Ljubljana je k Berlin leta 36 za nacije, ne? Dekadentno, grozno, liberalno, mi moramo to vrniti nazaj Sloveniji. Zdaj Maribor ne tako zelo, ampak je pa gužva na avtocesti do tja, tako da mogoče ljubljanski nasprotniki splava niso uspeli priti do tja.

Le 2/3 Slovencev dosega ta priporočeno količino spanja in to postaja bojda že javnozdravstveni problem. Človek se zdaj vpraša, zakaj? Verjetno zaradi tega, ker so čist preveč zaposleni v službah ali pa so v prekarni situaciji, pa vse misli na genocid, ki se še vedno dogaja v Gazi, pa vojna v Iranu, pa preveč hitro razvijajoča se umetna inteligenca, pa Janez Janša in razkroj naše države, vse to človeku nekako ne pusti spat zares. Zdaj, neke sorte dolžnost državljanska je, da se človek angažira, da gre protestirati, da se aktivno ukvarja s temi stvarmi in da poskuša nekaj spremeniti, ampak na neki točki pa mogoče pač enostavno rata dovolj. In zdaj, če hočete imeti nek moment, ko rabite samo pač pauzo od vsega, dati glavo kot noj v pesek, imate dve opciji. Zdaj, prva opcija je, da se delate, da svet leta 2026 zunaj ne obstaja. Idealno je, če živite v kakšnem bloku socialistične gradnje, pa je vaš flat, ker je vaš najemodajalec nič vložil noter, še vedno tak, kot v jugi, si date enega od ta pestnerja gor ali pa neko slovensko popevko in se delate, da ste pač leta 76 in pol je svet mičken lepši. Druga opcija za dati glavo v pesek pa je, da greste kam ven, greste s frendi na koncert, greste v kino in vsaj svojim možganom date mičken pauze, preden se potem vrnete k temu, da poskušate vsaj nekaj doprinesti za to, da ne boste pol na konc se cvrli v totalnem peklu. Če nimate idej, kam bi se danes odpravili ven, vam to Radio Študent kot vsak dan pove v mestnem napovedniku o 4:30.

0: naš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

0: študent.
1: Umestna obvestila Radia Študent.
2: Ejga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: In v točno to pravo luknjo ste upadli, v katero lahko kot noj date glavo v pesek noter in mičken pozabite in greste na kakšen dogodek danes, ki jih ni tako zelo malo, ker ipak je sobota, kar pomeni, da imate še en dan časa, da se zregenerirate, če vas v ponedeljek čakajo obveznosti, faks, šola, služba, izpiti, karkoli že počnete v življenju. Kar se tiče glasbenih stvari v Ljubljani, na Metelkovi v Čendlu poteka ob osmih koncert Ajt, Tosar in Škrn, glasen, počasen in neusmiljen sludge, ki povzroča razdejanje, so zapisali v Čendlu. Ajt iz Slovenije, Tosar iz Avstrije in Škorn iz Slovenije. 15 evrov boste odšteli, če danes od osmih naprej kupite karto, ker prej ne morete, ker se takrat vrata odprejo. Ja, tako. V Jali že od štirih naprej, torej že pol ure, poteka Tamburi Sound System, Roots, Dub in Heavy Vibracije, torej predpriprava v bistvu na to, da poslušate potem Rhythm Operator na RŠ-u ob sedmih, potem pa je ob desetih še klubski večer, garažna glasba uvožena iz Velike Britanije Damage Over Time. Pred Semom ob devetih zvečer Trš, to je koncert v okviru poletne muzejske noči 2026, zdaj Trš pomen deblo brez vejba je. Je pa tudi ime ene zasedbe, ki ustvarja muziko, ki jo igrajo na glasbila, ki so izdelana iz specifično lesa jelke, ki je v Čadrgu rasla pred 6500 leti. Zelo, zelo specifično. Zdaj, kakšna so ta glasbila? Očitno tudi violina, očitno piščali, očitno tolkala, očitno lira, ovnova, harfa in kitara, Vid Rašler, Samo Kutin, Enja Grabrian, Sebastian Grša, so tisti, ki tvorijo Trš, ki bodo špilali na torej glasbila izdelana iz jelke danes ob devetih pred Semom. V parku Špica čez cel dan poteka afriška Vas Fest, en kup dogodkov poteka od zjutri pa do zvečer, ampak kakšni teta mogoče malo relevantni zdele čez pol ure ali več ur, so recimo ob petih v Mango, ob šestih Vumera klub Tamburs, ob osmih Eusebija Fantoma iz Madagaskarja in ob pol desetih DJ Divin Gamba in Animacija. Ta festival poteka že kar neki dni, pa tudi še neki dni bo potekal. DJ Divin Gamba in Animacija. Ta festival poteka že kar neki dni, pa tudi še neki dni bo potekal.

veliko povedati. Čompe večina ljudi pozna, lahko pa se gremo spet malo etimološko, tako kot smo tam govorili o trsu, zdaj govorimo lahko o tem, da čompe, njihovo ime izhaja iz narečnega izraza za krompir iz Trente in Zilske doline, danes pa je pač sinonim za Janez Škof in band. Pr stržnikarju enkrat danes, ne vemo točno kdaj, kdor ve, morate se prijaviti na pr.strznkarju@gmail.com. Deep End, Flo, Lowcase, Gisaza, Marka Sam in Zagušljivi Dim bodo tam nekje nekoč danes nastopili. Napište mail, pa vprašite, ej, jo, a lahko pridem in kdaj in kam. Pa bo, a ne. Potem pa imamo v Cukrarni ob 6:00 enega izmed tistih dogodkov, ki smo ga prej na programu omenjali, in to je neki v Cukrarni, kar mogoče ne pade pod to lepo slovensko kulturo, ker je mal preveč avantgardno, mal preveč nova muzika. Sicer je to v sklopu tedna sodobne glasbe na Bledu, ampak začenjajo v Ljubljani, namreč med 19. in 26. junijem v organizaciji inštituta Abeceda poteka 6. teden sodobne glasbe Bled. Danes bo ob 6:00 predkoncertno srečanje, ob 7:00 pa koncert ansambla za novo glasbo Abeceda in New Music Academy Abeceda. Temu bi lahko rekli tako, po mnenju povprečnega človeka slehernika, ne morem poslušati, po mnenju človeka, ki malo to posluša, a to so kao one neposlušljive stvari, ampak zanimive stvari za poslušati, predvsem, da ti neki začnejo koleščka v glavi delati in pol razmišljaš marsikaj zraven in pol mogoče rataš celo fan sodobne klasične glasbe. Izven Ljubljane pa lahko tudi greste na kakšen dogodek v Celjskem mladinskem centru ob 8:00 zvečer Bakanal, ki gosti danes Haiku Garden. Spet ne rabimo pretirano veliko besed zgubljati o tem štiričlanskem bendu iz Ljubljane. Kar mali plac je sicer, tako da se boste fajn gužvali, boste pa Haikuje lahko slišali v živo, torej v Cijelu, ob 8:00 zvečer. V MKNŽ-ju v Ilirski Bistrci poteka danes ob 9:00 festival Mlada Nada, Drum Gong, The Hahas and The Blablas, Mad Nomads in Dance Mamblita so bendi, ki bodo danes špilali, poteka pa mislim, da danes pa jutr ta četrti festival Mlada Nada in vse skupaj bo spet zunaj na vrtu Sokolskega doma v Ilirski Bistrci. V galeriji Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki pa ob 8:30 zvečer Animo Muzik, to je cikel, lahko pa boste slišali Jureta Boršiča, Vito Kobal, Aljo Petric, Teo Vidmar in Braneta Zormana, ki vsi skupaj sodelujejo s pticami in naredijo neki zvočnega. Bons v Kostanjevici na Krki ob 8:30 zvečer. V MC placu v Velenju ob 9:30 Skorc iz New Yorka iz Združenih držav Amerike. Ba je na prvem špilu jim je eksplodiral ojačevalc. Kar tako neki pomen, kakšno muziko špilajo. Kakšno muziko špilajo? Tako, stadionski rock z DIY etiko, pravijo. Za džabe bo na terasi MC placa v Velenju bo ob 9:30 zvečer bo. To je to od muske. Zdaj pa ne glasbene zadeve za vse, ki so vražte karkoli zvočnega. Ujali že od na Metelkovi, že od 3:00 naprej poteka veganski kuharski večer oziroma sobotna južna. Če še niso vsega pojedli v uri in 38 minutah, lahko greste se sami prepričati. Medtem, ko še ena taka bolj kulinarična stvar v Tifli, od 3:00 naprej piknik. Tako da isto lahko greste pogledati, če imajo mogoče še kaj hrane in se mal podružiti. Podružite pa se lahko prav tako v Menzi pri koritu, kjer prav tako od 3:00 naprej poteka skupnostno druženje ob 20. obletnici Infoshopa. Spet, mal bojo imeli muske tudi, no, tako da zdaj, če res ne marate muske, pa ste se že navdušali, ženski pevski zbor Kombinat bo tam, pa Zborke, pa Ruđer Bošković, ta odlični zbor in še kdo drug. Potem pa cel dan v cirkoškem šotoru na Ambroževem trgu poteka festival Trojne salte.

0: 12 so imeli žonglerske igre in delavnice, ampak so se najbrž že izžonglirali, zdaj le kaj ura, nekaj čez pol peto, lahko pa še ujamete ob 9 odpadniški odprti odr, ob pol 11 zvečer pa bo rolov DJ Drama King. Kot smo pa tudi že omenili, no, vse muzeje in galerije lahko greste do polnoči za džabe in poste tako, noč v muzeju.
1: Kino, kino, kino!
0: S filmsko naglico Beži čas mimo nas je nekoč nekdo nekje izrekel, prišli smo do kinematografov. V Hrastniku poteka ves dan že festival delavskega filma Kamerat. Zdaj, kaj bo danes točno, verjetno ene par filmov bi človek si mislil. Torej, ob to so bili dopoldne že, mater je bilo teh velik filmov. V glavnem, tisti, ki ga lahko še ujamete, je recimo sklop kratkih študentskih filmov ena, ki bo v Rudniškem rovu danes ob 5. Če niste lih zraven Hrastnika, potem to ne pride v poštev, pride pa v poštev mogoče projekcija filma Ko pridem ven, metoda pevca, ki bo ob 7. In projekcija filma Junakinja Petre Volpe, ki bo ob 9:30 zvečer na prostem, ob 9:30, zato, da se seveda dovolj stemni, da kje sploh na filmskem platnu tam gor lahko vidite. Za ta bolj konzervativen, klasičen, tradicionalen del mestnega napovednika za kino imamo pa pač tudi kinodvor za vse Ljubljančane in Ljubljančanke in tiste, ki se zdaj v naši prestolnici nahajajo in nahajate in se vam ne da nikamor daleč, zares pa bi pač sam neki klev Ljubljana, ne? Lahko greste v kinodvor 15 do 7 zvečer ali pa 10 do 5, tako čez 9 minut se bo začela projekcija v ta večji dvorani. Tafiti je nemški film in je taka topla in srčna pustolovščina v veličastni afriški savani, ampak to ne verjamemo, da vam bo ratal. Lahko pa vam ratal jed 15 do 7 v ta isti ta večji dvorani kinodvora projekcijo filma Še eno rundo pa greva. Nek italijanski film, dva lika se dobita, malo popivata skupaj in odkrivata, kaj je smisel življenja. Na kinodvorišču pa ob 9:30 zvečer, ko se spet stemni, lahko sploh kaj na filmskem platnu vidite, projekcija filma Ljubezen boli. Te klasične besede, s katerimi človek opiše nek film, ne? Hkrati je ekspliciten in surov, ampak je pa tudi presenetljivo nežen. To se za velik filmov da reči. Nič vam več ne bomo povedali o tem, sami pejte tja in se prepričite ob 9:30 zvečer, če najbrž vas ne bo zebal. Ponavad na kinodvorišču tako, če malo zahladi zvečer, je fajn imeti neko jopco sabo, ampak danes pa verjeten ne. Ker vas bo kar kuhu un atri slovenskih železnske, čist vse skupaj lepo betonsko in segreto. V kinoteki ob 6 v dvorani Silvana Furlana projekcija filma Zgodbe iz čarobnega sveta. Tomi, Suzana in Darko grejo do dedka, prvič potem, kaj jim je babica umrla in seveda, safar, ne, tišina, dedi je tako mal out, nič iz prseb, Suzana se nekaj tam spominja in pol prevzame babičino vlogo in pripoveduje zgodbe in pol probajo dedka mal razvedriti in te fore. Medtem, ko v ta isti dvorani ob 8 zvečer dvojna projekcija Tom Tom in Tetraplan 64. Tom Tom o Tomislavu Gotovacu, ki je legenda, je filmar, je vizualni umetnik in je performer in se ga lahko piše tudi kot film, ne, pa tudi je iskriv in navihan pripovedovalec. Medtem ko Tetraplan 64 je pa vrtoglavi filmski ritual podob ritma in multiplikacije, ena sama filmska podoba se postopoma razraste v 4, pa pol v 16 in na konc v 64 sočasni slik. To se sliši kar tako avantgardno. Danes ob 8 skupaj s Tom Tomom v dvorani Silvana Furlana. In to je to, kar so opcije za dati glavo v pesek, pa iti na nek dogodek, pa ne sam domače pet, ampak kdo smo mi, da bi nas zares mogli poslušati, radio študent ni vaša mami, lahko samo ostanete doma.
2: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda, s čim? Z vinom, s poezijo, ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palače, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študentem.

spremljevalci duše puhtijo brez sramu. Noči svetlikajo se in kot plamen žarijo.

0: Evo, še vrane so prišle poslušati muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radija Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na videopretočni platformi in spletni strani Radija Študent.
3: Ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. But if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvo ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13. ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

Varnostno tvegano območje v Ljubljani sicer je, kaj zdaj, se smo že malo pozabili, ker je to kar šlo malo iz kolektivnega spomina, ampak med Masarikovo, med Taborom, med Kotnikovo, pa Majstrovo, tam nekje v glavnem okrog Metelkove pa Tabora, ampak ne seže pa dol do Trubarjeve pa do Roga, zaradi tega, ker Rog so zdaj spucali in zgentrificirali in je tam zdaj to odlično kulturno urbano središče, center Rog, Rip, avtonomna tovarna Rog, vedno boš z nami v srcu, ampak očitno je ta del Ljubljane vedno na nek način problematičen, ker prej so ljudje, ki so živeli okrog Roga v unih blokih pa bajtah, vedno jamralo, šit, Rog, pa narkomani so tam, pa alternativci so tam, pa neki žuri se tam dogajajo, pa vse razpada, pa nas je strah, pa ne vem kaj in zdaj Zoki to lepo vse spucu in zdaj imamo že kar nekaj časa to polikano Lidl-like stavbo, ki lahko rečemo center Rog, ampak ni ok, spet ni ok, ne. Prvo un č, mehki č, ki je v spomeniku v tem parku, ki se mu zdaj reče park izbrisanih, so ga pobarvali na roza v stilu bagra, ki je bila zelih 10. obletnica, ki se je bagr zelil z roza, pa po se zelil še un tank pred Cekinovim gradom in po so še kakšni poslanci levice, med drugim Nataša Sukič, ne dojel čist pointa in so bili tako, to je napad proti izbrisanim, to so fiks neonaci naredili. Ne, Nataša, tako ne živiš v Ljubljani, sej pač menda veš, sej si mestna svetnica, ne vem, zdaj ni več, kaj je poslanka, ampak koj kurac, kako ne povežeš roza bagr, roza polit ta č, ki je zelo retardirano postavljen tam v parku izbrisanih v ščiščenem Rogu. To je bil prvi nek tak kiks, ki se je zgodil, ampak paste, ne, zdaj pa še slabše. Zdaj se stanovalci jamrajo in pritožujejo zaradi tega, ker ba jemajo zdaj v tem parku izbrisanih, kamor je mestna občina Ljubljana postavila klopce in neke površine, kjer se pač da zuni družiti, pritožujejo, da zdaj ima pa tam folk svoje zabave in da ga po deseti tam pijejo in malo musko nabijajo in se pogovarjajo in zdaj jih pa to moti. To je kar bizarno. To je kar bizarno, da prej jih Rog v bistvu ni toliko zelo motil, zdaj jih pa moti, da se bog ne dej, kaj tako ljudje samo organizirajo in se družijo pred centrom Rog. Pa je to še zvračanje, ne. To policija nič ne naredi, to mora občina zrihtati. Trdari rečejo, valjda nimamo pristojnosti. Policija ima ta klasično svojega asa v rokavu glede tega območja, torej varnostno tvegano območje, plus očitno zdaj še po novem do Roga, da nič ne naredijo, tudi če so zares pizdari, ampak v tem primeru pa dobro, kaj, priješ tja, dej, malo skinite muziko in to je to. Upamo sam, da ne bojo nekako prišli tako, aha, zdaj se moramo pa angažirati, glede na to, kakšno vlado imamo zdaj. Zdaj to, da folku prepovejo nabijati musko pred Rogom, ok, javni red in mir. Sam, da se ne lotijo Metelkove.

Čaki, kje sem že to slišal? Kje sem že slišal ta komad? Fak, čak, to je Slick Rick iz leta 1988, hip-hop komad Children's Story, ampak od nekje zveni tako malo nostalgično. Čak, enkrat sem se vozil v avtu in sem to poslušal. Ampak ne, to ni bilo v tem realističnem svetu. To, če imate te iste misli zraven, ne vam razširimo obzorja. To je komad, ki se je vrtel na fiktivni radijski postaji Playback FM v GTA San Andreas, ki je zdaj že tako 20 plus let stara igrca, ampak je za marsikoga kar zelo nostalgična. Če pa imate v glavi tako, aha, čaki, nasleden komad, ki ga boste slišali na radiju študent, tako isto sem to enkrat na nekem radiju slišal, ne, to pa niste bili v igrci, to pa ste poslušali nekoč radiju študent, naši bivši klubski maratonci bodo naslednji, The Pantaloons, 27.6., to je točno danes teden, imajo bojda zadnji špil v gali na Metelkovi. Zdaj, a je to samo dogodek z naslovom Zadnji špil, a bojo Pantalonsi res zadnjič nastopil? Nismo popolnoma prepričani, poslušamo pa zdaj le njihov komad Sul Levare. Šit, zdaj smo pa dal igrco, a ne, te čak, ne, skini San Andreas, dej komad Pantalons, to. Ja, ne? Ja, to, evo.

Na par stvari se je vsaj enkrat dnevno treba spomniti. Prva stvar je spomnite se na Jugoslavijo, druga stvar je spomnite se, da se še vedno dogaja genocid v Gazi, da Izrael izvaja genocid v Gazi in da je marsikdo človek, ki je zraven in marsikatera dežela to podpira in marsikatero podjetje to podpira. To, da v tem trenutku poslušate Radio Študent in da če nimate ure, da je ura 19 minut čez peto.

0: Knjigarna Azil in založba CF vabita na pogovor ob izidu knjige Marka Hočevarja Od nacionalnega do kompradorskega kapitalizma. Delo kritično obravnava razvoj Slovenije v kontekstu neoliberalizma in njeno vključevanje v EU ter svetovni kapitalizem. O vzponu kompradorske buržuazije bodo razpravljali avtor knjige ter sociologa Ana Podvrščič in Gorazd Kovačič. Dogodek bo potekal v ponedeljek, 22. junija ob 20. uri v atriju ZRC. Več na zrc-sazu.si.
1: Kakšen žur te je, kva je, temo,
2: Torej,
3: bilo je 6 ljudi, 3-krat več kot ponavadi, in ženi so bili 3-krat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili 3-krat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, reš pa še kaj drugega, česar Bog ni.

0: Ne bi poslušal Radio Študent, če ne bi mi klele na vsaj tej strani šipe, torej na špikarski strani studija, predstavili svoj lonček jamranja in pizdenja čez eno stvar, kada se nismo že od dveh naprej pizdili čez vsaj ene par stvari. In ta stvar, na katero bomo zdaj zlili svoj gnev, je umetna inteligenca, oziroma, če uporabimo kar angliški izraz, ki najbolj opiše ta sentiment, ki ga dobimo zraven te fuck-ass AI dizajnirane stvari, kar se tiče posterjev, kar se tiče grafik in kar se tiče vsega, s čimer zdaj nadomeščamo grafične oblikovalce, in to, ker se pač nekomu zdi dobro, da se tam neka umetna inteligenca mi pa lahko naredi plakat za moj, ne vem, event v lokalu, ki ga imam nasleden petek. Ne, pač sam fucking nehite to delati, ker je ogabno, ker je vsem jasno, da je to neka generična, brezvezna umetna inteligenca, ki črpa svoj navdih za to grafično oblikovanje iz tako najslabših stvari na svetu, zgleda ful gadno in hkrati še jemljete delo in službo in kruh vsem ljudem, ki so to študirali ali pa se s tem ukvarjajo in si služijo kruh. Tako da ali sam pač plačite nega grafičnega oblikovalca, plačite frenda, častite mu per, da vam nekaj naredi, ali pa sami magar na roke napište svojo najbolj kracajočo pisavo, sam event jutr v mojem lokalu ob tej in tej uri, ali pa neki in bo boljš zgledal, to poskenerite in pa bo pač čist slabe kvalitete, ampak še vedno bo boljš kot te fuck ass AI zadeve. To smo zdaj dal ven. Lahko pa hkrati tudi zagotovimo, da nič na večernem programu na Radio Študent ne bo ustvarjeno strani umetne inteligence, kot tudi nič na Radio Študent ni ustvarjeno strani umetne inteligence, ampak samo strani teh vaših grdih, levo usmerjenih, anarhističnih in vseh te ustavte izraze, ki jih desničari uporabljajo, ta zalega komunajzerska sodelavk in sodelavcev na Radio Študent. Zdaj, kaj pa je tisto, kar lahko v večernih urah pričakujete, je ob 6. ponovitev oddaje Razširjamo obzorja. Ja, ok, na kurac vam gremo s temi ponovitvami, ampak danes pač boste od 6. pa do 7. preživeli, ne? Iz dne 26.6.2021 bo to ponovitev oddaje Razširjamo obzorja, kar je tako skor aktualno, ker je to skor točno 5 let nazaj že. Takrat je Petra Lesjak pisala o Dharma Landu, oziroma o prvi uglasbitvi dolgo izgubljenih kompozicij Edena Ahbeza. Ta plošča je išla pri Subliminal Records oziroma pri Subliminal Sounds leta 2021 in v to se lahko ponovno poglobite, torej med 6. in 7. zvečer. Ob 7. pa eter prevzame ekipa Rhythm Operatorja. Ta oddaja na Radiu Študent namreč v letošnjem letu praznuje 15 let. Predvsem bo muska. Neki bojo malo povedali, ampak bolj malo, bolj bo muske, stari in novejši roots, stepper, dub, dubstep, digital reggae, jungle in še kaj drugega. Ob 7. boste lahko poslušali prvo oddajo Rhythm Operator iz leta 2011, pol pa še do večernih ur takšno in drugačno dubstep, digital reggae, jungle, roots, muziko. In pol greste spat, radio gre spat z vami, radio kaki, kaka MP3, in potem prisluhnete jutri ob 1. popovdne Sunrise Africa in potem popovdanskemu programu, ko vam bo špiker nabil ostale stvari. To je ne z umetno inteligenco zgeneriran program Radio Študent za današnji večer.
1: Ja, sine, v mojih cajtah sem mogel pa sam napisati v AI, da ti je kaj povedal. Veš, jaz sem se vozil v šolo, kaj je dežval, se nisem nič tole prežarčil, kako je to. Pa prav nič mi ni všeč, kako vi mladina tele čipe skos uporabljate. Pospravljaj to, pa radio pržgi.

Vse veste, kako pravijo, ne? Kdor drajsa, prdrajsa. In bolj ali manj uspešno smo prdrajsali tudi do konca popodanskega sobotnega programa na Radiu Študent. Glasbeno ga je opremila Milena Pantovič, za tehnično izvedbo in mal tudi za zvočno podobo je skrbel tehnik Jure, pred radijskim mikrofonom pa sem bil Klemen. V tej vročini čuvite sebe, čuvite svoje domače ljubljenčke, če spijete kakšen per, dejte spiti zraven še kakšen kozarc vode, pa dejte psu vodo, ne pera, pa tako, se čujemo. Aj, čau.

0: Reklame.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
4: Skok čez plot.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Nazaj program!

0: razširjamo obzorja.
1: Danes poslušamo sočno reč Ixtahuele s ploščo Dharma Land, ta pa je išla letos pri založbi Subliminal Sounds. Sanjave vokalne harmonije, začetne skladbe današnje oddaje Razširjamo obzorja so nas že upeljale v uvod tokrat obravnavane izdaje. Skladba The King and Queen of Waters je prva na novem albumu zasedbe Ixtahuele z naslovom Dharma Land, ki prihaja izpod okrilja založbe Subliminal Sounds. Petčlansko švedsko zasedbo iz Göteborga z nepredvidljivim imenom v slabih 10 letih glasbenih raziskovanj vleče v podobno neopredeljiva območja, ležeča nekje med egzotiko, psihedeliko in džezom. Pri oblikovanju zvoka zasedbe Ixtahuele je bilo ključnega pomena srečanje z egzotiko. Natančneje je glavno vlogo pri tem igralo na ključno odkritje prelomne izdaje ameriškega pianista in skladatelja Martina Denija iz leta 1957 z naslovom Exotica, po kateri je dobil ime tudi sam žanr. Martin Denny je skupaj z avtorji, kot sta Les Baxter in Arthur Lyman, v 50. in 60. letih minulega stoletja doživel velik uspeh z novo glasbo, ki je zvenela tako nenavadno tuje, sproščujoče in uživaško, če želite, eksotično. Naj bo raba sicer problematičnega označevalca, eksotičen, tokrat dopuščena oziroma nujna, saj pri egzotiki na vse zadnje govorimo o žanru, ki namerno ustvarja kvazi izkušnjo daljnih, nepoznanih glasbenih svetov, ter pri tem nikakor ne trdi, da dokumentira resničnost, temveč namerno ustvarja fantazijo. Pri tem se glasbeniki poslužujejo prepletanja raznih glasbenih stilov in raznoterih inštrumentov, še zlasti z območja Južnega Pacifika, Jugovzhodne Azije, Južne Amerike, Karibov in Osrednje Afrike. Desetletja po drugi svetovni vojni so v Združenih državah Amerike zibelki egzotike, poleg povojnih travm, prinesla več razmaha, vse splošne blaginje ter porast potrošniške družbe. V takšni splošni družbeni atmosferi je žanr naletel na ugodne pogoje za pridobitev velike popularnosti. Egzotika je ponujala fantazijo in eskapizem ter se upadala z začetki uživanja glasbe skozi nove, napredne hi-fi sete. Po mnenju muzikologa Filipa Haywarda naj bi bila priljubljenost egzotike na višku ravno v letih med korejsko in vietnamsko vojno. Medtem, ko naj bi prva mnoge ameriške vojake seznanila z vzhodnoazijskimi kulturami in jim obenem še ne povsem oduzela nacionalnega ponosa, pa je bila zadnja tako brezpredmetna in grozodejska, da ni uničila samo ameriške samozavesti, ampak v veliki meri tudi ameriški imaginarij egzotičnega. Ob popularizaciji rock'n'rolla v 60-ih letih pa je žanr vse do ponovne obuditve v 90-ih letih za nekaj časa poniknil.

Na frekvenci 89,3 še vedno poslušate oddajo Razširjamo obzorja, v kateri smo pravkar prisluhnili skladbama New Anthem in Mana z najnovejšega albuma Darmaland švedske zasedbe Ikstahuele. Njihova fascinacija z egzotiko je po prvih preigravanjih in krajših EP-jih končala v obliki debitantskega albuma Pagan Rites v letu 2013, ter jim s tem prinesla tudi mednarodno prepoznavnost. Z Darmalandom pa ne prihaja v ospredje le njihovo pretanjeno občutje za grajenje tega žanra, ampak skozen preseva tudi odprtost članov, tudi onkraj glasbenega, za dojemanje in podajanje zgodb. Album je osnovan na dolgo pozabljenem delu Idna Ahbeza z istoimenskim naslovom. Enigmatična figura Georgea Eberla z Brooklyna, poznanega pod psevdonimom Idn Ahbez, od 1940 let dalje, menda živečega pod črko L iz napisa Hollywood v Kaliforniji, si za časa življenja ni pridobila veliko priznavanja in privržencev. Svojo nezgrešljivo pojavo z dolgimi lasmi in brado ter presnojedskim načinom prehranjevanja je postal to, čemur danes pravimo prvi hipi. Preživljal se je z muziciranjem in pisanjem glasbe, njegova skladba Nature Boy pa je postala celo ameriški standard. Nata Kinga Cola, še desetletja zatem pa so jo izvajala velika imena od Franka Sinatre do Davida Bowieja, Celine Dion in mnogih drugih. Ahbe, kot so mu pravili prijatelji, je danes razumljen tudi kot eden izmed prvih snovalcev psihedelične glasbe. Za časa življenja je Idn Ahbez izdal samo en album, in sicer precej obskurn, Idn's Island, The Music of an Enchanted Isle, leta 1960. Po njegovi smrti je bilo zapuščine precej malo in terjalo je skoraj desetletje raziskovanja entuzijasta Briana Chidstarja, ki je leta 2017 izdal film o njegovem življenju z naslovom As the Wind, The Enchanted Life of Idn Ahbez. Pomemben dogodek za nastanek danes obravnavane izdaje pa je najdba 22 Ahbezovih kompozicij iz obdobja med letoma 1961 in 1963, ki zaradi neugodnih okoliščin nikoli niso bile posnete. Chidstar se je z notnimi zapisi obrnil na prekaljene privržence egzotike, izbral iz mojstrene Ikstahuele in nastajati je začel Darmaland. Prisluhnili bomo trem skladbam z albuma, in sicer spiritualno melanholični Fire of the Soul, zatem pa jazzovski Grape Wine.

Še vedno si razširjamo obzorja s švedsko zasedbo Ixtahuele in njihovim najnovejšim albumom Darmaland, prvo uglasbitvijo iz naftalina potegnjenih notnih zapisov Idena Ahbeza. Poleg glasbe je Ahbez tudi avtor besedil, pogosto poduhovljenih in polnih življenjskih modrosti, sklicujočih se na naravo in na človekov čustveni svet. Da bi album izžareval Ahbezov duh v največji možni in najbolj neposredni meri, si je zasedba nanj poleg priznanih glasbenikov prizadevala vključiti tudi njegove prijatelje in ustvarjalce, ki so umetnika osebno poznali. Pri osnovi aranžmajev, za katero stojita člana Henrik Magnusson in Matijas Unebak, pa poleg vseh drugih instrumentov lahko na albumu slišimo tudi Ahbejeve, ročno izdelane bobne in bambusove flaute. V naslednjem glasbenem vložku najprej poslušamo s plemenskimi tolkali, waterfonom in klarinetom pospremljeno glasbeno pripoved o samotnem popotniku A Boy and a Melody, čemur sledi tropikalična džezovska popevka Darmaman z vokalom Kinga Kukuleleja.

0: Man, look who's here.
1: Yeah.

The Beatles walking on the old San Joaquin. Make the scene.

Švedskemu kvintetu Yxtahuele je ob srečanju z več kot 50 let starimi notnimi zapisi uspelo z dovršenimi zvočnimi prijemi poustvariti kos glasbene zgodovine tako, da svoji primarni ukoreninjenosti v egzotiko navkljub nikakor ne ponavlja klišejev žanra, temveč zveni avtentično, sveže in sodobno. Kdor je seznanjen s prejšnjim delom Idena Ahbeza, Eden's Island, bo v zvoku Darmalenda nedvomno prepoznal nezmotljiv duh te enigmatične persone. Zasedba se je pri tem izkazala z izjemnim občutkom in čutom za obujanje njegove globoke spiritualnosti in čustvene kompleksnosti. Svojo visoko glasbeno podkovanostjo so Yxtahuele osnovali intrigantne, domiselne aranžmaje, skozi katere Iden Ahbez ponovno zaživi kot brezčasna, še vedno relevantna kreativna sila. Preden se poslovimo, se v zadnjem delu oddaje prepustimo transportirati skladbam The Sandal Maker, Bvauto in bonus skladbi The Lion.

0: V tokratni oddaji Razširjamo obzorja smo prisluhnili izboru skladb s plošče Dharma Land v izvedbi švedske zasedbe Ixtahuele, ki je izšla 11. junija pri založbi Subliminal Sounds. Oddajo je lektorirala Eva, tehniciral je Jaka z vajenci, bral sem kar eden, seveda Razširjamo obzorja pa je pripravila Petra Lesjak. Čau.
1: Razširjamo obzorja.

0: top. Culture to the top.
1: Lepo pozdravljeni, dober večer v specialni ediciji oddaje Rhythm Operator. Danes 20.6. bomo zasedali v bistvu kar cel večerni termin na tehle frekvencah, se pravi od zdale, recimo da je ura 7, čeprav ni, ampak je, do nekje polnoči bomo videli, koliko nam bo zasedali, do polnoči zihar, če pa še kje dlemo pa videli sprot, a ne. Zdaj, zakaj v bistvu smo se odločili za to, oziroma zakaj sploh v bistvu zdaj to poslušate? Zaradi tega, ker ima naša oddaja letos, maja, mislim, da je bilo prvič, Andrej, a češ sam mi pokimat, pa pogledati, a je bil 19. maj. 19. maj je bila prva oddaja daljnega leta 2011. Ja, ok. V glavnem, zaradi tega smo rekli zdaj, da bomo naredili, kva?
2: Špecialko.
1: Špecialko, točno tako. Zdaj, za začetek, bomo pa še malo več povedali, ampak za začetek smo se odločili, da bomo v prvi uri spustili v eter našo prvo oddajo, se pravi iz tega istega datuma, ki smo ga prele omenjali. To je bilo takrat, mislim, da, kjer danes je bilo, da je bilo to četrtki so bili. Ja, na začetku smo imeli ob četrtkih. Ampak jaz predlagam zdaj, kar da si poslušamo, ena urca traja, mogoče malo drugač zveni, kakor zdaj zveni oddaje, ne? Ne vemo zakaj, čist točno, po moje tehnika.
2: Ja, mi smo,
1: a veš, mikrofoni, pa sluške, pa to.
2: Ja, ja, po moje mislim, to. Mogoče folku povedati, da smo mi dobro večer še iz moje strani, ne? Oziroma dober dan, ne? Tu ne še dan pa ščije, kaj s to mater, ampak to je razlog za to, da nas bo to danes lahko celo noč poslušali.
1: Točno to.
2: Ampak hotel sem to povedati, v bistvu, da smo na začetku pač mogli snemati oddajo vnaprej, ne? Pač pripravili smo,
1: ne.
2: Ni bilo tako. Ja, je bilo.
1: Ne. Ne, to je v bistvu, ne, drugač zveni za tehnike. To tako je. V glavnem. Ne, se to, kar je Per rekel, je vse res. Jaz predlagam, da si zdaj kar spustimo v bistvu tale posnetek enourni oddaje iz leta 2011, pa bomo pol po oddaji, oziroma po temu posnetku povedali še kaj več, predno v bistvu začnemo mi lomastiti tukaj po gramofonih. In,
2: ja, mogoče treba sam še folku povedati, da bomo mi danes dejansko probali, sicer je težko, ker je tok te muzike, ampak probala bova z Bančetom povzeti oziroma zauzeti dejansko, kaj smo mi rolali v naših oddajah zadnjih 15 letih, no. Tako da,
1: ja,
2: da boste vedeli, kaj se gremo. Ne?
1: Ja, ja, ja,
2: in
1: ja.
2: Seveda, na tem momentu, vse se bomo potem še pobasali, treba je se zahvaliti vsem vam, v bistvu, no.
1: Ja.
2: In pa seveda radio študentu, ki nas prenaša že 15 let le gor, uživo vsak pondeljk. Ja. Mislim, da je mogoče kdaj parkrat na najo ni bilo, ampak mislim pa, da smo kar tam na 98%. Yes. Dajmo slišati, kva je bila prva oddaja.
1: Yes.

Dober večer, lepo pozdravljeni v novo radijsko oddajo, ki sliši na ime Rhythm Operator. Z vami bomo vsak četrtek od polnoči dalje, kakšen dan tudi dle, recimo. Predstavljali vam bomo rege in vse njegove speljanke, vse derivate, od čistega roots regeja, dancehala, dubstepa, daba, pa še kaj se bo najdel. Z vami bomo Pjer, rolali bomo Bančo, pa Fu. Zdaj prvih nekaj oddaj bomo v glavnem spuščali v musko, vsak je naredil en manjši setak. Govorili bomo bolj mal. Danes bomo poslušali kakšne znane izvajalce, kot so recimo kakšen Johnny Clark, Heptonsi, Freddy McGregor, Morgan Heritage, Queen Afrika, ki ste jo imeli priložnost videti v kinu Šiška, kakšne tudi manj znane, tudi kaj čist svežga vam bomo zarolali, kot recimo Rejval ga bomo z novim ShyFX-om, čist fresh, direkt iz štance prišlo, dobirali ga bomo bolj proti koncu, to je to, jaz predlagam, da začnemo poslušati, da si zrolate enega, lahko tudi ne, če ne pohate, kukar čte. To je to, usedite se, box and relax. Torej, z vami, kot sem že rekel, oddaja Rhythm Operator. Evo, poslušajte.

Evo, to je bilo za danes večer oziroma danes po noč vse. Poslavljamo se z enim takim le down tempo dubom rhythm and sounda. Jaz upam, da vam je bilo všeč za prvič, drugič bo tudi dober, jaz obljubam. To je v glavnem to. Poslušajte nas pred naslednji četrtek od ponoči dalje v oddaji Rhythm Operator. Boste verjetno slišali tudi kakšen džingl še kdaj vmes, da vas spomne. To je to. Lahko noč.

0: Jo, takole si slišal, koliko, 15 let, dobrih 15 let nazaj. Edin, Andreja, bi sam še prosil, da mi daš usluške, da se slišam lahko. Hvala. V glavnem, to je to. Takole se je slišal, kakor smo rekli, dobrih 15 let nazaj. Nič, hecen je bilo, ne? V bistvu dosti podoben, kot zdaj, ampak zaradi tega, ker smo že na začetku, kakor je prej povedal Pierre, pristopili profesionalno, a ne? In da, nismo se, da se nismo lomili, smo seveda vdajo pred tem posnela, ne? Tako da v bistvu prvo let, a je bilo prvo let, ne? Ali prvi del let, prvo let.
1: Prvo let, prvo let.
0: Je bila vdaja v bistvu resnic posneta in smo jo v bistvu samo spustili, bili smo kle, ampak je bila vdaja načeloma posneta. Nič, zdaj imamo pač seveda že precej več kot 10 let zadeva v živo. Vsak ponedeljek v bistvu se zdaj, na začetku smo bili ob četrtkih, zdaj smo pa v bistvu vsak ponedeljek v živo. Bilo je neparkrat, da res nismo bili v živo. To je bilo v času korone, ne? Čeprav takrat smo se kar malo tiho tapali na radio, če se le dal.
1: Ne, smo bili, ja.
0: Ampak takrat vem, da je bilo neki cajta, ki smo doma pripravljala, pa mislim, da enkrat je bilo, je odpadla vdaja, ker je prišlo glih na nov let. Pa bil pač novoleten program. V glavnem, nič, še zmer ga rušimo, klele, in še zmer ga bomo naprej.
1: Ja, mislim, predvsem, po mojem, ga bomo rušili, pa rušili naprej, dokler nas boste poslušali, ne?
0: Tako, pa dokler nas bojo na Radio Študent prenašali.
1: Ja, je pa dejstvo to, a ne, danes, da pač uživo vsak ponedeljek je pač zalogaj, ne, Bančo?
0: Je,
1: pač
0: je.
1: Z Bančetom se vse morava pripravljati, poslušati komade, še zmer si pišemo stvari, čeprav si mečeva pesek, uči vsak ponedeljek, pa si reče, ej, ne bo več pisala, stari, pa ne bo, ne. Pa se pa malo zafrkavamo, ker vsak natipka malo drugače, pa tako naprej. Enkrat so rekla, da bova prebrala točno to, kar napišemo, ne, kar se včasih pač te, ko s tem reče že.
0: Tehnični, tiskarski škrati. Ja, ni tiskarski, ker ne natisnemo. Ja, je, v bistvu, na koncu je.
1: Definitivno pa bi mogel dati tlele shout vsem, bom rekel, artistom, producentom, bendom, promotorjem, predvsem tudi, ki nam pošiljate muziko, založbam in tako naprej, ker pač seveda brez vas ni nas, ne, in brez vas mi ne bi furali te vdaje, ne.
0: Tako je, tako je.
1: Ker pač muzika je res ful in z Bančetom se res morava preposlušati stvari in vse promote, ki pridejo, včasih kakšne stvari ne pridejo na vrsto, ampak pridejo kasneje na vrsto, a ne. Hočemo biti up to the time z muziko, seveda pa nikoli ne bomo pač pozabili na roots, ne, dejansko. Pač.
0: Tako, kje se vse začeli in vsak je tukaj, zdaj smo si tudi rekli, da bomo naredili vsako oddajo blok, kjer se bomo spominjali za nazaj.
1: In to tudi delamo, seveda, zdaj. Če mogoče kakšni niso opazili, kakšni niso opazili, ampak ja, da ne bo skozi ena ura, ker ena ura dejansko hiter mine, a ne, in zdaj v eni uri moramo mi zbasati po domač rečen
0: čim več.
1: In staro in novo in, ne, in tako naprej, ne, ampak se pravim, ne. Muzika je res velik, ne predalčkamo muzike, dejansko rege je naša, bom rekel, rdeča
0: nit.
1: Nit, rdečo srce, ne, ki bije. Ampak seveda delamo izlete z razno raznimi sound system
0: derivati.
1: Tako da danes bo isto, ne. Nač se ne bo drugače spremenil.
0: Rolali bomo tudi kaj starejših.
1: Ne, ampak poslušam zdaj podlago, mislim, da je neka I can see clearly now, ne.
0: Ja, zdaj, ko se, zdaj, ko se je izcal končno.
1: Tako da, ja.
0: Nač, jaz predlagam, da pač kaj, vse bomo rolali, tist, ko imamo sabo, pa še kaj.
1: A bomo kdaj za rolali uno vdajo eno?
0: Ne, ne. Prva vdaja v živo je bila
1: namreč. Bančo mi je nedovolj, da zrolamo eno vdajo, ki je bila res hud lom. Ampak enkrat si bomo prvoščil saj delček tega, no. Jaz tupam, no. Da malo folk sliši razliko. In zakaj smo seveda šli delati na začetku vnaprej posnete vdaje in tako naprej. Tako da, nič, želimo vam še naprej vroče poletje. Dajte se refrešati s kakšnim, s kakšno limonado zdale, ker nas čaka, imamo slabe, dobre, 4 ure, mogoče več,
0: ja,
1: zikice, po mes bomo še kakšno povedali.
0: Bomo videli.
1: Eto, to je to.
0: To je to. Uživite, mi se pa slišmo, oziroma, to bomo že pol povedali. Zdaj se slišimo. Zdaj se slišimo.
2: Radio Student 89.3 FM. This is Ernie Randlin speaking. I love to hear this radio show. It's a great show.

Rhythm Operator Radio Show on Radio Student 89.3 FM in stereo.

Radio Student, Radio Student,

0: No, tako le. Oddaja smo perfurali do konca.
1: Kvas jo za dubče giru, ega.
0: Za na konc malo bejbruca. Sweet Reggae Music.
1: Wow.
0: Neč, upam, da ste uživali. Še zdaleč, zdaleč, zdaleč, ko ste porajtali, nismo zamogli zarolati vsega, kar smo si zamislili.
1: Ne, ne, 15 let je velik, ne?
0: 15 let je velik. Ne. 5 ur pa premalo.
1: Mislim, se mi da poznava skoraj enkrat več kot tok, ne? Skoraj 30 let se poznavam, da je tako no. Teda čestitam, ne?
0: Evo. je nič. To je to, lahko rečemo samo še adio.
1: Da se slišimo v bistvu. Še enkrat hvala res vsem za support, za poslušanost. Mi se bomo še naprej trudili, pa delali to oziroma pač kreirali naše vdaje za vas, za nas. Mi se pa v bistvu vsak slišimo spet čez 2 dni.
0: Pojdeš ne. Ne, ponedeljek zvečer, kukor zmeri.
1: Ja, ne.
0: In to je to.
1: Eto, lepo se majte, lep vikend še naprej in slišimo ponedeljek.
0: Aj.
1: Eto, lepo se majte.
0: Aj. Čau, čau, čau.

0: tune into the radio show.
1: Redeem, operator.
2: Rulamo in predstavljamo vse derivate reggae kulture. Vsak ponedeljek od 9 zvečer na Radiu Študent.
3: Remember, don't miss the program.
4: Evo, še vrane so prišle poslušat muziko. Radio Študent na prazniku glasbe. 21. junija pri klubu Rečnih kapitanov. Za džuskanje bo poskrbela glasbena redakcija Radio Študent. Se vidimo med 18. in 21. uro na Trnovski plaži.
5: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
6: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
5: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Letošnja sezona oddaje After Party se zaključuje. Še predtem pa vas v poletje pospremimo s temačno melanholijo, ujeto med strune, perkusije in glasilke naših starih znancev. V oddajo prihaja zasedba Nosferatu 3285, ki je lani pri založbi Radia Študent izdala svoj drugi album The Shape of Things to Come. Zvok imete na frekvenci 89,3 MHz, sliko pa na video pretočni platformi in spletni strani Radia Študent.
7: To your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
5: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvo ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist. Kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

0: bereš hit.
1: Glas usiha, a čustva divjajo. Beograjski kvartet ljubezni z zasanjenimi melodijami in poniknjenimi črkami pove vse. Tiše je glasnije.

Radio Študent.

ne bomo se več pustili jebati v glavo, noben se nam več ne bo, ker tkole smejo, pa tkole s prstom za nami. Ne, mi bomo vstali, bomo pristopili, bomo zavihali rokave, bomo pljunili v roke, bomo popraskali z nogo po tleh, se bomo obrnili in stekali stran. Tako bo zdaj to. Ne bomo se več pustili, ker tkole afne guncati. Ne povem, ne, neč več ne povem.

0: If you look to your left, ladies and gentlemen, the view is not very inspiring. Ah, but if you look to your right...
1: Fašizem deluje kot obljuba. Obljuba čistoče, obljuba maščevanja in predvsem obljuba vrnitve človeka na mesto gospodarja zgodovine. Kot obljuba se fašizem ne utemeljuje na zavajanju, temveč na zapeljevanju. Ljudstvu ni usiljen ali pretihotapljen od zgoraj. V ključnih trenutkih si ga samo želi, ga celo zahteva. Bolj kot vprašanje, kaj je fašizem kot politična forma, se moramo vprašati, kaj oziroma kdo je fašist, kaj je njegova psihološka podstat in kako lahko posamezne fašistoidne tendence eskalirajo v kolektivni projekt perverznega samouničenja. Priklopite se na valove Radio Študent v četrtek ob 13, ko bomo v oddaji Teorema preko pisan Deleuzea in Gattarija secirali strukturo reaktivne oblasti in raziskali, zakaj je iz vsakega od nas moč izvabiti pravega, zglednega fašista.

cedilnik, nisem prežgal že celi teden, mi trpi jedilnik. Preverim pipe na stranišču, tudi če sem vuni v gostilni mira. Če se opiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj na red.

sanjam, ko sem buden. Vsem zaprde svoje misli, sem svoboden, sem svoboden, sem. Ne, ne, nisem, nisem svoboden, ker brez nje živeti ne morem. Zobna ščetka, Old Spice, brisača,

trije brevniki, en haufen parfumov, ki jih ne morem porajit, ker nija rada parfumov. Drugače pa ne rajim kozmetike na splošno. Patetika mi je trdit, kaj so pravila etike in nikoli nisem pameten, ko pride do estetike. Ni mira, če se upiram, navadam se, para nabira, prepira se mi, ko stopim iz studija, um zatrukira, moram še nekaj nazaj narediti.

če skočijo v reko vsi, laufam stran od vode. Izogibam se kanalov, na cesti stopim preko. Na pol sem natrenirane, na pol sem ful neroden. Verjetno z mano nekaj je narobe. Nočem sedmice na lotu, ker pol bojim se, da nagi po cesti bom hodo. In vam prodajo vice, kak zgubo sem prijatelje vse, ki bojo hotli vedeti, vsi kam sem dal devize.

Nimam talenta. Nimam keša. Nimam ženske. Nimam razloga za življenje. Vi pa poslušate razvedrilni program Radia Študent. Metod.